0: Класікіньо, Роко, Легендос.
1: Čikago yra roko grupė, kuri susikūrė 1967 metais Čikagoje, Ilinojaus valstijoje. Karjeros pradžioje grupė eksperimentavo su politinė pakraipą turinčią roko muziką, tačiau ilgainiui pasirinko kiek lengvesnį skambesį, kurio dėka įrašė nemažai superhitais tapusių baladžių. If You Leave Me Now yra viena geriausiai žinomų Čikago dainų, kurią rasite grupės albume Čikago 10. Šis kūrinys singlu buvo išleistas 1976 metų Liepą ir tų pačių metų spalį jau pakilo į perkamiausių Amerikoje hitų sąrašo viršūnėje. Populiarumo epogėjoje pirmoji hitų numeris vienas Amerikoje tapusią Čikago dainą If You Leave Me Now tuo pačiu metu grodavo mažiausiai 4 Niujorke muziką transliuojančios radio stotys. Netrukus ši puiki baladė karaliavo ne tik Jungtinių Amerikos valstijų, bet ir Didžiosios Britanijos, Australijos ir daugelio kitų pasaulio šalių hitų sąrašuose. If You Leave Me Now įvertino ne tik paprasti muzikos mylėtojai, bet ir kritikai, skyrė šiai kompozicijai 2 Grammy apdovanojimus. Bene idealiausiai santykių nutraukimui pažymėti tinkančią Čikago dainą If You Leave Me Now yra atlikę mažiausiai 100 kitų muzikantų ir grupių.

0: klasikinio roko legendos.
1: 1975 metais britų roko grupė Black Sabbath išleido šeštąjį studijinį albumą Sabotage. Tuometinis grupės vokalistas Ozzy Osbornas yra nekartą pareiškęs, kad būtent šio albumo įrašų sesijos metu pasireiškė gitaristo Tommy Iommi pamišimas dėl prodiusavimo. Nesunku nuspėti, kad šio albumo įrašai užtruko kur kas ilgiau nei ankstesnių ir buvo vienas brangesnių. Ta galima suprasti, mat kūryboje buvo naudojamos orkestruotės ir net choralo aranžuotės. Albumą pradedanti kompoziciją Hole in the Sky yra vienas stipriausių Sabotage kūrinių. Neveltui vėliau šios dainos kaverius įrašė Machine Head, Pantera ir net Metallica. Pastaroji Hole in the Sky atliko švęsdama įtraukimą į rock'n'rollo šlovės muziejų. Sutikite originalą Black Sabbath ir Hole in the Sky.

Sveiki, nesvarbu turime augintinį ar ne, šią temą su draugais ar kolegomis ko gero mėgstame pakalbėti visi. Internete kasdien plinta daugybė mielų ar juokingų vaizdelių, dalėjomis ir savo pačių užfiksuotomis akimirkomis. Tačiau kalbėdami šią temą ne visada tai darome taisyklingai. Tad laida aiškiai gražiai lietuviškai papasakos, kokių žodžių kalbant apie gyvūnus reikėtų vengti. Pirmiausia, valgyti. Nors augintiniai kai kuriems žmonėms yra kaip tikri šeimos nariai, jų nereikėtų valgydinti. Šunys, katės ar dar kokie gyvūnai nevalgo, o ėda. Taigi mes juos nemaitiname, o šeriame. Savo šuniui ar katei duodame ėsti, padedame ėdalo, įpilame lakalo, o štai papūgai ir dar kokiam paukšteliui į narvelį įberiame lesalo, mat paukščiai lesa. Taigi gyvūnų ir paukščių maistą galima įvardyti konkrečiai. Lesalas, ėdalas, gėralas, lakalas. Geriausia vartoti junginius. Paukščių lesalas, šunų, kačių ėdalas. Po tokio maisto dažniausiai einame pirkti į specialias parduotuves. Nors tinkami žodžiai zoo parduotuvė, zoo prekės, patartina rinktis lietuviškesnius. Gyvūnų prekės, gyvūnų priežiūros prekės, gyvūnų prekių ar reikmenų parduotuvė. Beje, žodis zoo kaip savarankiškas lietuvių kalboje nevartojamas. Jeigu jau renkame sakyti būtent taip, prisiminkime, kad tai gali būti tik pirmoji tarptautinių sudurtinių žodžių dalis. Zoologija, zoosfera, zoonimai. Tačiau ne zooparkas, o zoologijos sodas. Gyvūnų netapatinkime su žmonėmis ir kalbėdami apie jų nėštumą. Apie gyvulių patelę paprastai sakoma vaikinga ar vesinti. Vilkė veda vilkiukus, žvirblis vaikus peri. Iš gyvulių pavadinimų gali būti sudaromi ir konkretesni vetiniai. Pavyzdžiui, kumelė yra kumelinga. Kalbėdami apie gyvūnų išvaizdą, turime ir platų spalvų apibūdinimų pasirinkimą. Bėras tamsiais rudos spalvos plauko, arklys ar kumelė. Rainas, ruožuotai margas, dryžas katinas ar gyvatė. O štai moliūgas, molio spalvos, pilkšvai rusvų, gelsvų plunksnų žasis ar antis. Taigi savo augintinius, gyvulius ar paukščius vadinkime jų vardais. Meilė jiems nuo to nė kiek nesumažės. O mūsų kalba bus dar turtingesnė ir gražesnė. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Classichino, Rocco, Legendos.
1: Tensis yra 1972 metais susikūrusi britų grupė. Visi keturi kolektyvo muzikantai buvo puikūs instrumentalistai ir dainų autoriai, iš kurių kiekvienas galėjo imtis pagrindinio vokalisto vaidmens. Vienu žinomiausių grupės hitų tapo nepamirštama daina I Am Not In Love, kurią sukūrė Erikas Stewartas ir Grahamas Goldmanas. Šį kūrinį rasite Tensis yra albume The Original Soundtrack, o singlo pavidalu pirmą kartą I Am Not In Love pasirodė 1975 metų gegužę. Tai buvo antrasis Tensis hitas, pasiekęs pirmą vietą Jungtinės karalystės hitų sąraše. Sėkmę šiai dainai prognozavo ypatingas I Am Not In Love įrašymo būdas. Naudojantis skurdžiomis to meto technologijomis, keturių grupės narių dainavimas buvo paverstas į 256 vokalistų choro giedojimą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas planuoja svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimą vyriausios rinkimų komisijos narė Laimė Matijošaitytė. Jis sulaukė nemalonumų, paaiškėjus, kad prieš praėjusius rinkimus teikė konsultacijas partijai Nemuno aušra. Šie teisiniai santykiai nebuvo deklaruoti. Karo Ukrainoje nori tik vienas žmogus, sakydamas kalbą Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje pasaulio šalių lyderiams vakar priminė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Taip pat pridūrė, kad Rusija nesustos, bei ragino suvienyti jėgas siekiant taikos. Vilniaus kibirkšties krepšininkė sėkmingai pradėjo žygį pagrindinio Eurolygos turnyro link. Vakar atrankos pusfinalio rungtynėse namuose užtikrintai nugalėjo Poznanės Politechnikos ekipą 91-69. Atrankos finale Vilnietės ateinantį trečiadienį Vengrijoje susitiks su Šoprono komanda. Lietuvos krepšinio lygoje Šiauliai savų sirgalių akivaizdoje 86-77 palaužė Panevėžio Lietkabelį. Taip pat Klaipėdos Neptūnas namuose 99-84 susitvarkė su Utenos Juventus ekipa. Šiuo metu tiek išsamios žinios 7. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis. Oro temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.
1: Rasta!

0: Radio. Roco. Legendos.
1: 1988 metais išleistas Black Sabbath albumas Heaven and Hell buvo laukiamas kaip visiška katastrofa. Neseniai iš grupės pasitraukus vokalistui Ozzy Osbornui, didžioji dauguma melomanų ir kritikų galvojo, kad Black Sabbath dainelė sudainuota. Heaven and Hell pristatė naująjį grupės vokalistą Ronnie James Dio, ir tai buvo pirmasis Black Sabbath įrašas, kurį produsavo garsusis metalo muzikos ekspertas Martinas Birčas. Nepaisant skeptikų prognozių, Heaven and Hell yra vienas komerciškai sėkmingiausių grupės albumų, padėjusi Black Sabbath susigražinti gerą vardą. Čia viena geriausių albumo Heaven and Hell kompozicijų, Black Sabbath klasikinis roko hitas Lady Evil.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausia šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas. Lietuvoje 7:00. 2 dienų darbo vizitą Majamyje pradeda Gitanas Nausėda. Kaip praneša prezidentūra, šalies vadovas dalyvaus Lietuvos Rinktinių Valstijų verslo forume, skirtame aukštųjų technologijų sektoriams, susitiks su Lietuvos verslininkais investuojančiais Jungtinėse valstijose, dalyvaus renginyje Majamio Deido koledže. Mažiausiai 2 žmonės žuvo, 6 buvo sužeisti per Putino pajėgų surengtą ataką balistinėmis raketomis prieš Kijevą. Pranešama, kad sostinėje nugriaudėjo apie 20 galingų sprogimų. Be kita ko buvo sugriautas vienas privatus namas, apgadintas 16 aukštų daugiabutis. Smūgiai buvo suduoti tuo metu, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vizito Jungtinėse valstijose metu, siekdamas griežtesnių sankcijų Maskvai, susitiko su Jungtinių valstijų kongreso nariais. Apsispręsti dėl kitais metais vyksiančių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų datų šiandien ketina Seimas. Siūloma, kad rinkimai būtų rengiami kovo 7 dieną. Tuomet rinkimo agitacija prasidėtų spalio 7. Siūlymas leisti sodų bendrijose namus iki 80 kvadratinių metrų ploto statyti be statybos leidimo šiandien pasieks Seimą. Pataisomis siekiama grąžinti iki 2024 metų lapkričio galiojusią tvarką. Otavoje vykstančiame animacijos festivalyje pristatome ir Lietuvos kūrėjų darbai. Išsamiau Irena Maksimova.
3: Kanados sostinėje vykstantis didžiausias Šiaurės Amerikoje tarptautinis animacijos festivalis šiemet mini 50-metį. Jo oficialią programą atrinkti ir net keli su Lietuva susiję filmai. Vaikams skirtų filmų konkursinėje programoje varžysis debiutinis režisierės Gertrūdos Nemčiauskaitės animacinis filmas Pingvinas ir Balandis. Į alternatyvios animacijos programą atrinktas Antano Skučio ir Juliaus Zubavičiaus eksperimentinis animacinis filmas Doomsday Radio. Lietuviškas akcentas ir užsakomųjų darbų programoje, į kurią atrinktas pernykščiam Blom festivaliui sukurtas Kanadoje gyvenančio ir kūrenčio lietuvių kilmės menininko Natano Jurevičiaus pristatomasis filmas. Otavos tarptautinis animacijos festivalis vyks iki rugsėjo 27 dienos.
2: Pirmasis pergalės iš 2 galimų Lietuvos krepšinio lygos čempionate iškovojo Šiauliai ir Klaipėdos Neptūnas. Šiauliečiai namie permainingoje kovoje 86-77 palaužė Panevėžį Lietkabelį, o klaipėdiečiai savo aikštėje 99-84 pranoko vicečempionų Utenos Juventus krepšininkus. Pastariesiems tai buvo antra nesėkmė iš eilės. Tuo metu Vilniaus ryto krepšininkai šiandien Pekine sužais antras tarpkontinentinės taurės turnyro rungtynės FIBA čempionų

lygos laimėtojai pirmame mače už vakar įtikinamai nugalėjo Afrikos čempionus Ruandos Tigers krepšininkus, šį rytą susitiks su Kinijos čempionu Šanchajaus Sharks klubu. Rykliai atkakliose A grupės rungtynėse per pratęsimą nusileido Tigrams 115-117. B grupėje vietas pusfinalyje jau užsitikrino NBA G lygos ir Buenos Airių Boca Juniors komandos. Abi jos įveikė be pergalių likusią Pekino Royal Fighters ekipą. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daugelyje rajonų trumpai palis, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 10, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.

0: Atsiuntų visiems skelbimams,
1: tik privatiems vartotojams.
2: Special Chem. Iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
3: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
5: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.
6: Rock FM.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesėkingas lašimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
3: Rock FM.

Welcome to the Black Parade. Yra kompanija My Chemical Romance priklausanti klasika, kuri populiarumu nusileidžia nebent kitam grupės hitui Teenagers. Beje, abi šios dainos pateko į vieną ir tą patį grupės albumą The Black Parade. Grįžtant prie šios dienos dainos su šauktuku, reikia prisiminti, kad dėl jos būta ir dvejonių, ir nesutarimų grupės viduje. Buvo minčių jos nedėti, o ir pats dienos pavadinimas nekvepėjo vienybę. Welcome to the Black Parade turėjo ir darbinį pavadinimą The Five of Us Are Dying. Daina su

Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Rusija vėl surengė naktinio oro ataką prieš Ukrainą, be kitų regionų balistinėmis raketomis ir dronais atakuotas Kijevas, žuvo mažiausiai du žmonės, kelis sužaloti. Karo Ukrainoje nori tik vienas žmogus, sakydamas kalbą jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje, pažymėjo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, taip pat pridūrė, jog Rusija nesustos. Ji nori ir kitų šalių, bei nuolat joms grasina, kalbėjo Ukrainos vadovas, ragindamas pasaulio šalių lyderius suvienyti jėgas siekiant taikos. Jau šį vakarą startuoja naujas Eurolygos sezonas. Pirmas rungtynes sužais ir Kauno Žalgiris, stosintis į kovą Belgrade su vietos Cervena Zvezda ekipa. Iš viso šiame Eurolygos sezone varžysis 20 komandų, iki atkrintamųjų kiekviena jų sužais po 38 rungtynes. Lietuvos vyrų futbolo rinktinė pradės pasirodymą naujame UEFA tautų lygos cikle. Edgaro Jankausko auklėtiniai svečiuose susitiks su Lichtensteino komanda. Sekmadienį lietuvių laukia susitikimo su Azerbaidžanu, kitą trečiadienį su Andoros 11. Šiuo metu tiek įsame žinios 8. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais daug kur palis. Oro temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną, Kablys, Vilnius. Bilietai. Show.lt.
3: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.

0: Mokslas šiandien.
1: Senstant mūsų kūnai tampa vis sunkiau kovoti su ligomis, todėl auga rizika susirgti įvairiomis ligomis, taip pat vėžiu. Tačiau 100 ar net 110 metų sulaukę žmonės mokslininkams išlieka didelė mįslė. Naujas tyrimas atskleidė įdomų faktą. Ilgaamžių kraujyje aptikta gerokai daugiau ypatingų gynybinių ląstelių, kurios sugeba naikinti pakitusias ar vėžinės ląsteles. Tai padeda geriau suprasti, kaip gilioje senatvėje keičiasi mūsų apsauga ir kas leidžia kūno išlikti atspariam. Japonijos tyrėjai išanalizavo itin senų žmonių kraują ir pastebėjo, kad kuo senesnis žmogus, tuo daugiau tam tikrų retų gynybinių ląstelių jis turi. Įprasto amžiaus senioro organizme jų rasta nedaug. 100-mečių kraujyje 2 daugiau, o sulaukusių 110 metų net 4 daugiau. Be to, šios ląstelės aktyviai dauginasi, tarsi ruoštusi kovai su kylančiu pavojumi. Mokslininkai pastebėjo, kad šios ląstelės panašios į tas, kurios kovojo su plaučių ar krūties vėžiu. Tačiau ne vienas tyrime dalyvavę 100-metį šiomis ligomis nesirgo. Tai leidžia manyti, kad organizmas pats sugeba pastebėti ir sunaikinti grėsmes joms dar nespėjus išplisti. Tiesa, tai tik prielaida. Tyrimas tiesiogiai neįrodo, kad būtent šios ląstelės garantuoja ilgą gyvenimą. Ilgaamžiškumas neturi vienos paslapties. Tam įtakos turi genai, maistas, gyvenimo būdas ir žarnyno bakterijos. Ankstesni tyrimai rodo, kad 100-mečių organizmuose gali būti aptinkama kitokia žarnyno bakterijų įvairovė, siejama su uždegiminių procesų slopinimu ir sveiku senėjimu. O pastarasis Japono atradimas rodo svarbų dalyką. Senstant mūsų apsaugos sistema nebūtinai tik silpsta. Itin ilgai gyvenančių žmonių organizmas sugeba persitvarkyti ir palaikyti sveikatą.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugė šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Sibenskas, Lietuvoje 8 valandos. Susiprotėti ir galop atsiliepti į kvietimus sėsti prie taikos derybų su Ukraina stalo, agresorė Rusija paragino Kęstutis Budrys. Užsienio reikalų ministras tai sakė Baltijos šalių vardu Niujorke Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje. Pasak Budrio, Baltijos šalis sveikina Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pareikšto pasirengimą pradėti derybas aukščiausių lygių, taip pat remia Jungtinių valstijų pastangas užbaigti šį karą ir yra pasirengusios prisidėti prie Ukrainos saugumo, stabilumo ir atstatymo, įskaitant per norinčiųjų koaliciją. Bendradarbiauti Jungtinės valstijos ir Kinija paragino į Vašingtoną atvykęs Kinijos lyderis. Pasak Si Jinpingo, Jungtinės valstijos ir Kinija turėtų būti partnerės, o ne varžovės. Tikimasi, kad tarp jo sudėtingų diskusijų su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu temų bus prekyba, technologinė konkurencija, ypač dirbtinio intelekto srityje, bei Pekino diplomatinė ir ekonominė parama Teheranui. Iranas niekada nesiklaups ant kelių, pareiškė šalies prezidentas Masudas Pezeškijanas savo kalboje Jungtinėse tautose. Jis apkaltino Vašingtoną terorizmu dėl konflikto pradžioje vykdyto buvusio aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenėjaus nužudimo ir pabrėžė, kad Teheranas jokio karo niekada nėra pradėjęs. Už vakar Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje pareiškė svarstantis ar sunaikinti Iraną, bet vėliau pasidžiaugė atnaujintomis Teherano ir Vašingtono derybomis. Tuo metu Pezeškijanas savo griežtoje kalboje apie derybą neužsiminė. Šildymas šį sezoną gali kainuoti nuo 13 iki 25% brangiau nei praėjusį, skelbė energetikos reguliavimo taryba. Išsamiau Irena Maksimova.
5: Tiksli šilumos kilovatvalandės kaina ateinantį sezoną priklausys nuo dujų ir biokuro kainų. Pastaroji paaiškės lapkričio gale. Pagal pesimistiškiausią energetikos reguliavimo tarybos scenarijų, net išsilaikius dabartiniai biokuro kainai, tačiau dujų kainai šoktelius iki 100 eurų, šiluma brangtų ketvirtadaliu iki beveik 10 centų už kilovatvalandę. Savo ruožtu energetikos ministerijos atstovai sako, jog siekiama, kad galutinė šilumos kaina vartotojams nedidėtų daugiau nei penktadaliu, bet kuriuo atveju labiau šildymas brangs tose savivaldybėse, kur šilumai gaminti dažniau vartojamos dujos, tarp tokių Vilniaus rajono, Trakų, Ignalinos, Lazdijų, Joniškio savivaldybės.
4: Žingsnį Eurolygos link žengia Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Turnyro atrankoje Vilnietės vakar namie užtikrintai nugalėjo Poznanės Politechniką 91-69. Peršokus Lenkių barjerą, dabar kibirkšties laukia atrankos finalą su Šoprono komanda. Lemiama akistata vyks trečiadienį Vengrijoje. Įveikusi Vengres sostinės komanda patektų į Eurolygą, o pralaimėjusi sezoną testų Europos taurės turnyre. Eurolygos reguliarųjį sezoną šį vakarą pradės Kauno Žalgirio krepšininkai. Pirmo turo rungtynės jie žais Belgrade su Cervena Zvezda. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daugelyje rajonų trumpai palis, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo

0: metu Vilniuje, Kaune ir Alytuje 10, Šiauliuose ir Panevėžyje 11, Klaipėdoje 13 laipsnių šilumos.
1: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Please.
1: Reklama.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
4: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną, Kablys, Vilnius. Bilietai Show.net LT.
5: Rock FM.
6: Sveiki, Rock FM klausytojai. Mano vardas Simas, pavardė nebūtina ir čia sugrįžtu tam, kad papasakočiau, kokių albumų naujienų sulaukime pastaruoju metu. Šiandien mano pasirinkimai yra trys. Laidos pabaigoje sutiksime Echo and the Bunnymen, prieš tai kompanija Anthrax, o laidą pradėsiu nuo mažiau patirties turinčios Pelas. Ši britų alternatyva užgimė 2012 metais, o visai neseniai rugsėjo 18 dieną išleido rinkinį naujieną iš studijos pavadintą labai trumpai Aux. Jis tiesą sakant ne apie singlus, o apie bendrą sukurtą nuotaiką. Ir temas apie laiką, atsiminimą bei filosofinius gyvenimiškus apmąstymus. Naujausio Pelas darbo galbūt niekas nedrįstų vadinti įspūdingu ar visą keičiančiu, bet gėdos kolektyvų jis tikrai nepadarys. Čia greičiausiai svarbi detalė yra ta, kad diskas buvo išleistas savo pačios įrašų kompanijoje, tad Pelas kūrybinės rankos tikrai buvo nesuvaržytos. Susipažinkime su grupės kūryba čia Britai Pelas ir Kicking Up Shadows.

Primenu, kad šiuo metu Rock FM eteryje susipažįstame su naujai pasirodžiusiais albumais. Nuo minėtos Pelas keliaukime prie tikros legendos Anthrax. Rugsėjo 18 dieną ji pristatė jau 12 diską iš studijos Cursum Perficio. Nuo paskutinio tokio didelio įvykio prabėgo dešimtmetis, tad kiekvienam grupės gerbėjui šalia smalsumo natūraliai kilo klausimas, kaip skamba grupė šiandien. Tie, kas diską jau išklausė, sako nenusivylė, priešingai išgirdo nepavargusią ar nostalgišką, bet greičiau energingą ir alkaną kolektyvą. Kalbant konkrečiai apie muziką, dažniausiai vartojamo žodis yra įvairovė. Anthrax gerbėjai neliks nusivylę mačeras labai simpatiška, kokybiška, oldschoolinio trešo, progresyvaus metalo ir atmosferinio gitaros skambesio mišinį. Po Cursum Perficio pasirodymo užtikrintai galima pasakyti legenda gyva. Jos vardas Anthrax, o Rock FM eteryje josios kūrinys The Long Goodbye.

Paskutinė šios dienos laidos dalis. Ir ją paskirsime dar vienai mano parinktai kompanijai ir jos naujam diskui. Echo and the Bunnymen ir Apples for Isaac. Tai dar viena roko muzikos legenda, kuris su nauja kūryba iš studijos sugrįžta net po 12 metų pertraukos. Lyginti su ankstesne grupės kūryba šios produkcijos nederėtų, mat Echo and the Bunnymen čia skamba gerokai žymiai lengviau. Didžiausia kolektyvo stiprybė bent jau šiai dienai supratimas, kad laikas eina. Ir neturint tokį muzikinį svorį pasaulyje neišradinėti dviračio, bei jokių būdų neapsimesti kompaniją, desperatiškai bandančią apsimesti jauną. Į metų pabaigą turime išties gražią, simpatiškai supakuotą 11 dainų legendos reikalą. Rekomenduosiu ir priminsiu, jis vadinasi Apples for Isaac. Beje, atsisveikinu su paskutinė laidos daina. Čia Echo and the Bunnymen ir I'll Be Your Sunshine. Ačiū ir iki.

0: Reklama. Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas porų tik 1 euras 29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

0: Savaitės naujiena.
1: Nauja savo produkcija gerbėjus pradžiugino roko sunkiasvoriai iš Anglijos Architects. Netrukus išgirsime kūrinį pavadintą Machine. Mėgaukitės jo iš širdies, mat pastaruoju metu mano minima kompanija tokių progų suteikė retai. Paskaičiuota, kad Machine yra pirma daina naujiena nuo tada, kai buvo išleistas paskutinis albumas. O tai buvo dar 2025-aisiais.

0: I just wanna believe.
1: Rock FM.
0: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia radijas LT žinios, trumpai, aš Irena Maksimova. Niujorke viešintis užsienio reikalų ministras Kastutis Budrys Baltijos šalių vardu Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje paragino Rusiją pagaliau atsiliepti į kvietimus ir sėsti taikos derybų su Ukraina. Anot Lietuvos diplomatijos vadovo taip pat būtina užtikrinti visišką Rusijos lyderių atsakomybę už agresijos nusikaltimą. Seimas planuoja svarstyti opozicijos inicijuotą nepasitikėjimą vyriausios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė. Jis sulaukė nemalonumų, paaiškėjus, kad prieš praėjusius rinkimus teikė konsultacijas partijai Nemuno Aušra. Šie teisiniai santykiai nebuvo deklaruoti. Tyrimą dėl galimo Matijošaitytės viešų ir privačių interesų derinimo pažeidimo pradėjo tarnybinės etikos komisija, taip pat pati VRK bei advokatūra. Kaune prasideda istorijų festivalis. 4 dienų programoje parodos, diskusijos, ekskursijos, filmai, muzika, performansai ir patyriminės veiklos skirtingose, dažnai netikėtose Kauno erdvėse. Šiuo metu tiek įsame žinios 9. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis. Oro temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.
0: Rock.

0: Reklama.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Minus 40% visiems skelbimams.
1: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
2: Rock FM.

0: Реклама.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kestutis Sibenskas. Lietuvoje 9 valandos. 2 dienų darbo vizita Majamyje pradeda Gitanas Nausėda. Kaip praneša prezidentūra, šalies vadovas dalyvaus Lietuvos rinktinių valstijų verslo forume, skirtame aukštųjų technologijų sektoriams, susitiks su Lietuvos verslininkais investuojančiais jungtinėse valstijose, dalyvaus renginyje Majamio Deido koledže. Mažiausiai 2 žmonės žuvo, 8 buvo sužeisti per Putino pajėgų surengtą ataką balistinėmis raketomis prieš Kyjevą. Pranešama, kad sostinė nugriaudėjo apie 20 galingų sprogimų, be kita ko buvo sugriautas vienas privatus namas, apgadintas 16 aukštų daugiabutis. Smūgiai buvo suduoti tuo metu, kai Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis vizito Jungtinėse valstijose metu, siekdamas griežtesnių sankcijų Maskvai, susitiko su kongreso nariais. Tuo metu organizacijos stebinčios pasaulinius konfliktus duomenų analizė rodo, kad agresorės Rusijos smūgių Kyjevo sričiai intensyvumas yra pasiekęs lygį, kokio nebuvo nuo 2022 metų kovo, kai nuo Maskvos invazijos į Ukrainą buvo praėjusios tik kelios savaitės. Tuomet per visą mėnesį Kyjevo sritis buvo apšaudyta 174 kartus, o per pirmasis 18 šio mėnesio dienų jau 118 kartų. Priekybos paliaubas, kurių galiojimas turėjo baigtis lapkričio 10-ąją, Vašingtonas ir Pekinas sutarė pratęsti 2 mėnesiams iki sausio 10-osios. Šiuo susitarimu abi pusės įsipareigoja sumažinti atsakomosius muitus, o Jungtinės valstijos pratęsti tam tikras tarifų išimtis. Sprendimas pratęsti priekybos paliaubas priimtas po ilgų Jungtinių valstijų iždo sekretoriaus ir jo kolegos Kinijos vicepremjero derybų. Pranešimas apie susitarimą paskelbtas Kinijos lyderiui Si Jinpingui šiandien atvykus į Vašingtoną svarbių derybų su prezidentu Donaldu Trumpu. Apsispręsti dėl kitais metais vyksiančių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų datos šiandien ketina Seimas. Siūloma, kad rinkimai būtų rengiami kovo 7 dieną. Tuomet rinkimų agitacija prasidėtų spalio 7-ąją. Į ežerus išleidžiami jūrų muziejaus laboratorijose užauginti į raudonąją knygą įrašytų žuvų vijūnų jaunikliai. Išsamiau Irena Maksimova.
4: Jūrų muziejaus biologai šiandien 3 šalies vandens telkinius, Naikupę, Dumblio ir Smulžiga ežerus, išleis apie 6000 vijūnų jauniklių. Šias retas gyvatiškos kūno formos gėlavandenės žuvis muziejaus laboratorijos veiksė jau pastaruosius 5 metus. Pasak ichteologų, jų paleidimas į gamtą apima ne tik veisimą, bet ir jauniklių auginimą, priežiūrą, tinkamų buveinių parinkimą. Savo ruoštu kiekvienas į gamtą išleistas vijūnas, pasak mokslininkų, prisideda prie natūralios šios rūšės populiacijos stiprinimo bei biologinės įvairovės išsaugojimo Lietuvos vandenyse.
3: Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daugelyje rajonų trumpai palis, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje ir Kaune 10, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Top Sport Casino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
0: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: Tuku.
1: Rock FM eteryje Vokietijos legenda Scorpions ir jos klasika Wind of Change. Neteisinga ją būtų pavadinti tik daina, mat ir patys grupės nariai ir gerbėjai šį kūrinį regi kaip tikrą himną laisvės pojūčiui ir net tuometinės politinės situacijos atspindį. Beje, šiai roko pasaulio klasikai iš Vokietijos jau daugiau nei 30 metų.
0: Daina su šauktuku.

Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Teisėsaugos akiratin patekusios nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas Fortunatas Dirginčius nušalintas nuo pareigų. Žemės ūkio ministras inicijavo vidinį tyrimą dėl vadovo galimo nusižengimo nepakankamos skaidrumo kontrolės. Šį mėnesį priminsų agentūros patalpos atliktos kratos, įtarimai korupciją pateikti keliams įstaigos darbuotojams, įskaitant direktoriaus pavaduotoje, o minėtam Dirginčiui yra suteiktas liudytojo statusas. Niujorke viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys Baltijos šalių vardu Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdyje paragino Rusiją pagaliau atsiliepti į kvietimus ir sėsti taikos derybų su Ukraina. Berlyno oro uoste vakar vakarą dėl pastebėto drono 45 minutėms buvo visiškai sustabdyti skrydžiai. Pirmą šių metų pusmetį būtent Berlyno Brandenburgo oro uoste fiksuota daugiausiai su bepiločiai susijusių incidentų – 28. Pernai per visus metus šie aptikti tik 8 dronai. Šiuo metu tiek, įsame žinios 10. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis. Oro temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.
0: Rock.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Jau netrukus Rock FM eteryje nuskambės daina Hell With Me, kuri teigiamą atsako į klausimą, ar gali rokas draugauti su elektronine muzika. Mano minėto kūrinio autorystė priklauso kompanijai Yellow Cat, čia mes turime roką. O grupiai pagalba atėjo visame pasaulyje garsus didžėjus Steve'as Aoki ir štai čia mes turime elektroninę muziką. Išgirskime, kaip tai skamba, Yellow Cat kartu su Steve'u Aoki ir Hell With Me.

0: with me.
1: Reklama.
2: Paskolų pasaulis laukinis. Nuo alkanų kaukiančių bankų su aukštom palūkanom. Iki cipsinčių mažų kaip pelytės palūkanėlių. Kad įsirinktum geriausią paskolos pasiūlymą, palygink per Tiboru. Tiboru – lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas porų tik 1 euras 29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių. O galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 eurų metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.

0: reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM.
3: Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibenskas, Lietuvoje 10 valandų. Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Fortunatas Dirginčius laikinai nušalintas nuo pareigų, pradėtas vidinis tyrimas dėl jo galimai padaryto tarnybinio nusižengimo. Tokį sprendimą priėmė Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Kaip skelbė ministerija, nušalinimas turėtų galioti, kol bus atliktas vidinis tyrimas dėl agentūros vidaus kontrolės ir korupcijos rizikų valdymo. Teigiama, jog tyrimui sudaryta ministerijos komisija, kuri turės įvertinti direktoriaus veiksmus ir pateikti motyvuotą išvadą. Bendradarbiauti Jungtinės valstijas ir Kiniją paragino į Vašingtoną atvykęs Kinijos lyderis. Pasak Si Dzinpingo, Jungtinės valstijos ir Kinija turėtų būti partnerės, o ne varžovės. Tikimasi, kad tarp jo sudėtingų diskusijų su Jungtinių valstijų prezidentu Donaldu Trumpu temų bus prekyba, technologinė konkurencija, ypač dirbtinio intelekto srityje, bei Pekino diplomatinė ir ekonominė parama Teheranui. Iranas niekada nesiklaups ant kelių, pareiškė šalies prezidentas Masudas Pezeškijanas savo kalboje Jungtinėse tautose. Jis apkaltino Vašingtoną terorizmu dėl konflikto pradžioje vykdyto buvusio aukščiausiojo lyderio Ajatolos Ali Chamenėjaus nužudimo ir pabrėžė, kad Teheranas jokio karo niekada nėra pradėjęs. Už vakar Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje pareiškė svarstantis ar sunaikinti Iraną, bet vėliau pasidžiaugė atnaujintomis Teherano ir Vašingtono derybomis. Tuo metu Pezeškijanas savo griežtoje kalboje apie derybas neužsiminė. Siūloma grąžinti galimybę sodų bendrijose nedidelius namukus pasistatyti be statybų leidimo. Išsameu Irena Maksimova.
5: Aplinkos komiteto atstovai Seimui siūlo pataisas, kurios leistų sodo bendrijose be statybos leidimo pasistatyti iki 80 kvadratinių metrų ploto namukus. Tokia tvarka galiojo ir anksčiau, bet prieš porą metų leistinas tokio statinio plotas sumažintas iki 100 kvadratinių metrų. Dabar siūloma nustatyti, jog sodo sklype statomiems vienbučiams namams, kurių plotas neviršia 80 kvadratinių metrų, o aukštis 8,5 metro, nebereikėtų statybos leidimo. Tvarka galiotų ir jau pradėtų. Statybos leidimų išdavimo procedūroms. Anot iniciatorių pataisos jaunoms šeimoms ir mažiau pasiturintiems žmonėms gražintų galimybę lengviau ir pigiau pasistatyti būstą.
4: Pasirodymą naujame UEFA tautų lygos cikle pradeda Lietuvos vyrų futbolo rinktinė. Edgaro Jankausko auklėtiniai šį vakarą svečiuose susitiks su Lichtenšteino komanda. Dvikovas iš vakarėse strategas sakė tikys, kad mūsų komanda tikrai yra stipresnė už priešininką ir favoritės etiketė Lietuvos rinktinėje lipdoma nebe priežasties, bet tą statusą, pasak trenerio, reikės įrodyti aikštėje. Sekmadienį lietuvių laukia susitikimas su Azerbaidžano futbolininkais, kurie vakar draugiškame mače 1-0 įveikė Tadžikistano rinktinę, trečiadienį mūsiškiai Kaune žais su Andoros 11. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daugelyje rajonų trumpai palis, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoji. Pavyzdžiui, akinių rėmeliai nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
3: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkelėms, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
4: Dėmesio, dėmesio, dėmesio.
5: Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Ra!

0: Реклама.
1: Пласибо, Гришта и Лietuva. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Pласibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius Elrytas. Registracija nemokama www.elrytas.lt.

0: FM.
1: Savaitės naujiena.
2: Kompanija iš Liverpoolio Echo and the Bunnymen yra vadinama tikra post-punko legenda, užgimusi dar 1978. Smagu informuoti, kad jį gyva ne tik ant popieriaus, o tinkamiausias to įrodymas rugsėjo 18 dieną išleistas naujas josios diskas į studijas. Viso jo perklausą paliksiu ant jūsų pečių ir pakviesiu išgirsti šviežią grupės singlą Take Me By The Hand.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Vyriausios rinkimų komisijos nariai Laurai Matijošaitytei neatvykusi Seimą, kuris ketino spręsti dėl jos atleidimo iš pareigų, parlamentarai nutarė šio klausimo nagrinėjimą atidėti porai savaičių. Matijošaitytė sulaukė nemalonumų, paaiškėjus, kad prieš praėjusius rinkimus teikė konsultacijas partijai Nemuno Aušra. Tyrimai yra pradėjusios tarnybinės etikos komisija, pati VRK bei advokatūra. Rusija vėl surengė naktinę oro ataką prieš Ukrainą, be kitų regionų balistinėmis raketomis ir dronais atakuotas Kijevas. Žuvo bent du žmonės, kelius užaloti. Odesoje per atakas nukentėjo du gyventojai. Rusija atakuojant Ukrainą Lenkiją rytą vėl kėlė savo naikintuvus. Vilniaus kibirkšties krepšininkės Eurolygos atrankos pusfinalių rungtynėse namuose nugalėjo Poznanės Politechnika 91-69. Atrankos finale Vilnietės ateinantį trečiadienį Vengrijoje susitiks su Šoprano komanda. O Lietuvos krepšinių lygoje Šiauliai 86-77 palaužė Panevėžio Lietkabelį, Klaipėdos Neptūnas 99-84 Utenos Juventus ekipa. Šiuo metu tiek įsame žinios 11. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais daug kur palis. Oro temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.

0: Įsikalk į galvą. Paskolas lyginti per tu borrow. T-O-B-O-R-R-O dvigubą V. Tuborrow.lt. Lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
1: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
2: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
3: Rock FM.
4: Rock FM.

Mokslas šiandien. Senstant mūsų kūnui tampa vis sunkiau kovoti su ligomis, todėl auga rizika susirgti įvairiomis ligomis, taip pat vėžiu. Tačiau 100 ar net 110 metų sulaukę žmonės mokslininkams išlieka didelė mįslė. Naujas tyrimas atskleidė įdomų faktą. Ilgaamžių kraujyje aptikta gerokai daugiau ypatingų gynybinių ląstelių, kurios sugeba naikinti pakitusias ar vėžinės ląsteles. Tai padeda geriau suprasti, kaip gilioje senatvėje keičiasi mūsų apsauga ir kas leidžia kūnui išlikti atspariam. Japonijos tyrėjai išanalizavo itin senų žmonių kraują ir pastebėjo, kad kuo senesnis žmogus, tuo daugiau tam tikrų retų gynybinių ląstelių jis turi. Įprasto amžiaus senjoro organizme jų rasta nedaug. 100-mečių kraujyje 2 daugiau, o sulaukusių 110 metų net 4 kartus daugiau. Be to, šios ląstelės aktyviai dauginasi, tarsi ruoštusi kovai su kylančiu pavojumi. Mokslininkai pastebėjo, kad šios ląstelės panašios į tas, kurios kovojo su plaučių ar krūties vėžiu. Tačiau ne vienas tyrime dalyvavę 100-metį šiomis ligomis nesirgo. Tai leidžia manyti, kad organizmas pats sugeba pastebėti ir sunaikinti grėsmes joms dar nespėjus išplisti. Tiesa, tai tik prielaida. Tyrimas tiesiogiai neįrodo, kad būtent šios ląstelės garantuoja ilgą gyvenimą. Ilgaamžiškumas neturi vienos paslapties. Tam įtakos turi genai, maistas, gyvenimo būdas ir žarnyno bakterijos. Ankstesni tyrimai rodo, kad 100-mečių organizmuose gali būti aptinkama kitokia žarnyno bakterijų įvairovė, siejama su uždegiminių procesų slopinimu ir sveiku senėjimu. O pastarasis Japono atradimas rodo svarbų dalyką. Senstant mūsų apsaugos sistema nebūtinai tik silpsta. Itin ilgai gyvenančių žmonių organizmas sugeba persitvarkyti ir palaikyti sveikatą.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Kęstutis Ibianskas, Lietuvoje 11 valandų. Susiprotėti ir galop atsiliepti į kvietimus sėsti prie taikos derybų su Ukraina stalo agresorė Rusija paragino Kęstutis Budrys. Užsienio reikalų ministras tai sakė Baltijos šalių vardu Niujorke, Jungtinių tautų saugumo tarybos posėdėje. Pasak Budrio, Baltijos šalis sveikina Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pareikšto pasirengimą pradėti derybas aukščiausiu lygiu, taip pat remia Jungtinių valstijų pastangas užbaigti šį karą ir yra pasirengusios prisidėti prie Ukrainos. Nuo saugumo, stabilumo ir atstatymo įskaitant per norinčiųjų koaliciją. Didžiojo 20-uko viršūnių susitikimas vykstantis gruodį galėtų tapti vietą turiningam trišaliam Ukrainos Jungtinių valstijų Rusijos susitikimui. Tai šiandien Niujorke pareiškė Ukrainos prezidentas. Volodymyras Zelenskis sakė, kad su Jungtinių valstijų pusė aptarė, ar toks susitikimo formatas didžiojo 20-uko viršūnių susitikimo metu būtų įmanomas ir pridūrė, kad Ukraina pasirengusi pritarti tokiam formatui, jei dėl to pavyktų tinkamai susitarti. Prekybos paliaubas, kurių galiojimas turėjo baigtis lapkričio 10-ąją, Vašingtonas ir Pekinas sutarė pratęsti 2 mėnesiams iki sausio 10-osios. Šiuo susitarimu abi pusės įsipareigoja sumažinti atsakomosius muitus, o Jungtinės valstijos pratęsti tam tikras tarifų išimtis. Sprendimas pratęsti prekybos paliaubas priimtas po ilgų Jungtinių valstijų iždo sekretoriaus ir jo kolegos Kinijos vicepremjero derybų. Pranešimas apie susitarimą paskelbtas Kinijos lyderiui Si Jinpingui šiandien atvykus į Vašingtoną svarbių derybų su prezidentu Donaldu Trumpu. Kaune prasideda istorijų festivalis. Išsamiau Irena Maksimova.
1: 4 dienų istorijų festivalio programoje – parodos, diskusijos, ekskursijos, filmai, muzika, performansai ir patyriminės veiklos skirtingose, dažnai netikėtose Kauno erdvėse. Šių metų renginių pagrindinė tema – be ryšio. Todėl, pasak organizatorių, menininkų pasakojimus istorijos vienur bus labai aiškios, o kitur trūkinės ir pareikalaus įsiklausyti. Žadama, kad ryšys mieste atsiskleis skirtingomis formomis – per garsą, vaizdą, judėjimą, technologijas, gamtą ir bendrą buvimą. Festivalį šį vakarą atidarys Lietuvos radijo šimtmečiui simboliniai pirmajai ryšio bangai skirtas renginys Kauno rotušės aikštėje.
0: Žingsnį Eurolygos link žengė Vilniaus kibirkšties krepšininkės. Turnyro atrankoje Vilnietės vakar namie užtikrintai nugalėjo Poznanės Politechniką 91-69. Peršokus Lenkių barjerą dabar kibirkšties laukia atrankos finalas su Šoprono komanda. Lemiama akistata vyks trečiadienį Vengrijoje. Įveikusi Vengres, sostinės komanda patektų į Eurolygą, o pralaimėjusi sezoną testų Europos taurės turnyre. Eurolygos reguliarų į sezoną šį vakarą pradės Kauno Žalgirio krepšininkai. Pirmo turo rungtynės jie žais Belgrade su Cervena Zvezda, o Vilniaus rytas šiuo metu Pekine žaidžia tarp kontinentinės taurės turnyro antro turo rungtynės su Šanchajaus Sharks klubu. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daugelyje rajonų trumpai palis, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Kaune, Šiauliuose, Panevėžyje ir Alytuje 11, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
2: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas, kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
3: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folkmetalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus Latvijos.

0: taškų.
1: Jungtinėje karalystėje visai rimtai svarstoma, ar yra geresnis dainų kūrėjas nei Richardas Ashcroftas. Primiršusiems priminsiu, kad šis asmuo jau nebeegzistuojančios The Verve lyderis. Ši kompanija tikrai turi nepamirštamų hitų, o vienas tokių – Lucky Man. Rašyta, kad ši daina, beje viena iš paskutinių prieš vėliau sekusią 11 metų pertrauką, yra labai arti šedevro vardo. Pasitikite The Verve ir Lucky Man.
0: Daina su šauktuku.

0: you let it, you go.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Tarivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
3: Rock FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Teisėsaugos akiratin patekusios nacionalinės mokymo agentūros vadovas Fortunatas Dirginčius nušalintas nuo pareigų. Žemės ūkio ministras inicijavo vidinį tyrimą dėl galimai nepakankamo skaidrumo kontrolės. Šį mėnesį agentūros patalpus atliktos kratos. Rusija vėl surengė naktinę oro ataką prieš Ukrainą. Balistinėmis raketomis ir dronais atakuotas Kijevas, žuvo bent du žmonės, keli sužaloti. Odesoje per atakas nukentėjo du civiliai, Charkivos srityje, viename ūkyje žuvo septyni gyventojai. Karo Ukrainoje nori tik vienas žmogus, Vladimiras Putinas, sakydamas kalbą Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje, pažymėjo Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis, ragindamas pasaulio lyderius suvienyti jėgas siekiant taikos. Baigiamas tvarkyti automagistralės Vilnius Klaipėda ruožas netoli Kauno, jau šią savaitę kelininkai žada panaikinti eismo ribojimus galiojusius beveik 5 km ruožio ties Neveronimis. Tiesa, baigiamieji darbai dar vyks ir kitą savaitę, tad greičio ribojimai dar bus taikomi. Šiuo metu tiek išsamios žinios vidudienį. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis. Oro temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Royal Blood. Kompanija sudarantis du vyrukai, kaip patys sako, turėjo ilgesnę kūrybinę pauzę. Jos metu susidėliojo mintis ir jau spėjo informuoti, kad lapkričio viduryje padovanos pilną rinkinį iš studijos. Swallow the Bomb yra antras būsimą albumą anonsuojantis singlas, jo dabar ir pasiklausykite.

0: Reklama.
1: Kai kurie filmai su pabaigos titrais tik prasideda. Lieka galvose, mintise, pokalbiuose. Paveikti kino. Jau 20 metų. Festivalis Nepatogus kinas. Spalio 5-25 dienomis. Kine ir internete. Pagrindinis rėmėjas Lietuvos kino centras.
2: Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1 euras 99 centai, kilogramas avietinių pomidorų tik 1 euras 79 centai, o kilogramas porų tik 1 euras 29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Zawinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
5: Rock FM.
4: Rock FM.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock.

0: piliečiams, įskaitant Ukrainos kariuomenę. Tuo metu Putino pajėgoms šią naktį vėl surengus masinę ataką prieš Ukrainą, keli dronai įskrido į Moldovos teritoriją, o mažiausiai vienas jų sprogo. Agresorės Rusijos smūgių Kijevo sričiai intensyvumas yra pasiekęs lygį, kokio nebuvo nuo 2022 metų kovo, kai nuo Maskvos invazijos į Ukrainą buvo praėjusios tik kelios savaitės. Ta rodo organizacijos stebinčios pasaulinius konfliktus duomenų analizė. Kovo mėnesį prieš ketverius metus Kijevo sritis buvo apšaudyta 174 kartus, o per pirmąsias 18 šio mėnesio dienų jau 118 kartų. Gynybos susitarimą dėl bendradarbiavimo dronų gamybos srityje pasirašė Ukrainos ir Suomijos prezidentai. Suomijos prezidento Aleksandro Stubo teigimu susitarimas apima bendrą gamybą, o Ukraina galėtų būti suinteresuota gaminti dronus Suomijoje, kur tai daryti galėtų būti efektyviau ir pigiau. Vilniaus centre ir senamiestyje ateinantį savaitgalį vėl bus eismo ribojimų. Išsamiau Irena Maksimova.
1: Įvairias judumo iniciatyvas, dviratininkus ar bėgikus, dažnai primantis sostinę šį sekmadienį, rugsėjo 27 dieną, taps ėjimo trasa. Dalyviai galės rinktis 50 ar 25 km maršrutus. Trumpiausia trasa pritaikyta ir dalyviams su vaikų ar neįgaliųjų vežimėliais, tuo tarpu ilgesnėse pasitaikys ir statesnių iššūkių. Be to pakeliui dalyvių lauks įvairios edukacijos ir pramogos. O dėl renginio Vilniaus centre bus taikomi eismo ribojimai. Dalis gatvių bus visai uždarytos. Kai kurie ribojimai prasidės dar iš vakarėse šeštadienį. Vairuotojams savaitgalį patariama vengti Vilniaus centrinių gatvių arba planuoti kelionėms daugiau laiko.
0: Kelialapiai tarp kontinentinės taurės turnyro pusfinalį šiuo metu Pekine sėkmingai siekia Vilniaus ryto krepšininkai. Ja, grupės antro turo rungtynėse su Kinijos čempionu Shanghai'aus Sharks klubu vilniečiai pirmą kėlinį laimėjo tašku, rungtynėms į pusėjus turėjo 11 taškų persvarą, o baigiantis trečiam kėliniui artėjo prie 30 taškų. Tuo metu B grupėje vietas po ryt vyksiančiame pusfinalyje jau užsitikrino NBA G lygos ir Buenos Airių Boca Juniors komandos, abi jos įveikė be pergalio likusią Pekino Royal Fighters ekipą. Debesuota su pragiedruliais bus šiandien. Daugelyje rajonų trumpai palis, temperatūra dieną apie 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje, Šiauliuose ir Alytuje 11, Kaune 12, Panevėžyje 13, Klaipėdoje 15 laipsnių šilumos.
2: Rock FM. Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Gangsterio gyvenime būna pasiūlymų, kurių tiesiog negali atsisakyti. O kartais geriau net neklausinėti, tiesiog imti, kol nepersigalvoja. Pavyzdžiui, akinių rėmelį nemokamai, gaminantis akinius iš atrinktos kolekcijos. Familija Optika – didžiausias optikų tinklas Lietuvoje. Matau, girdžiu, gyvenu.
3: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
4: Rock FM.

0: Reklama. Šią savaitę parduotuvėse Norfa kilogramas fasuotų lietuviškų obuolių tik 79 centai, kilogramas sveriamų persikų tik 1,99 centai, kilogramas avietinių pomidorų tik 1,79 centai, o kilogramas porų tik 1,29 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Savaitės naujiena.
1: Kompanijos Greta Van Fleet gerbėjai dar šių metų kalendorija turėtų pasižymėti spalio 9-ąją. Paskelbta ir patvirtinta, kad tuomet bus išleistas naujas albumas pavadintas Palace for the People. Iki to momento jau mažiau nei mėno, bet ir šiandien mes netušiomis. Kviečiu įvertinti šviežią Greta Van Fleet singlą Tear It Down.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Irena Maksimova. Seimas patvirtino savivaldos rinkimų datą, kaip siūlyta jie vyks ateinantį pavasarį, kovo 7-ąją, bus renkami 60 merų bei beveik 1,5 tūkstančio savivaldybių tarybų narių. Vyriausios rinkimų komisijos nariai Laurai Matijošaitytei neatvykus į Seimą, kuris ketino spręsti dėl jos atleidimo iš pareigų. Parlamentarai nutarė šio klausimo nagrinėjimą atidėti. Matijošaitytė sulaukė nemalonumų paaiškėjus, kad prieš praėjusius rinkimus teikė konsultaciją į partijai Nemuno Aušra. Tyrimą dėl to pradėjo tarnybinės etikos komisija, pati VRK bei advokatūra. Lenkijoje esančio palydovinio ryšio Starlink stotyje naktį kilo gaisras, pasak šalies skaitmenizacijos ministro, tai sabotažas, kuriuo siekta išjungti stotį ir sutrikdyti interneto prieigą įvairioms institucijoms, įskaitant Ukrainos kariuomenę, tačiau stotis tebeveikia, pažymėjo ministras. Kaune prasidėjo istorijų festivalis. 4 dienų programoje parodos, diskusijos, ekskursijos, filmai, muzika, performansai, patyriminės veiklos skirtingose, dažnai netikėtose Kauno erdvėse. Šiuo metu tiek išsamios žinios pirmą. Šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis. Oro temperatūra 11-16 laipsnių šilumos.
1: Rock

0: Реклама.
1: Топ спорт казино Лежибос. Топ спорт. Топ спорт Лежибос. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
1: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
3: Rock FM.

0: Reklama. Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 1:00. Tiesioginiai mero ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, nusprendė Seimas. Iš viso bus renkami beveik 2000 savivaldybių tarybų nariai ir 60 merų. Rinkimo agitacija prasidės spalio 7-ąją. Teisėsaugos akiratin patekusios nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas Fortunatas Dirginčius nušalintas nuo pareigų. Žemės ūkio ministras inicijavo vidinį tyrimą dėl galimai nepakankamos skaidrumo kontrolės. Šį mėnesį agentūros patalpose atliktos kelios kratos.

0: nebereikėtų statybos leidimo. Tvarka galiotų ir jau pradėtoms statybos leidimų išdavimo procedūroms. Anot iniciatorių pataisos jaunoms šeimoms ir mažiau pasiturintiems žmonėms gražintų galimybę lengviau ir pigiau pasistatyti būstą.
1: Rusija vėl surengė naktinį oro ataką prieš Ukrainą. Balistinėmis raketomis ir dronais atakuotas Kyjivas. Žuvo bent du žmonės, keli sužaloti. Charkivo srityje viename ūkyje žuvo 7, Odesoje per atakas sužeisti 2 žmonės. Rusijos smūgių Kyjivo sričiai intensyvumas yra pasiekęs lygį, kokio nebuvo nuo karo pradžios prieš 4,5 metų. Ta rodo organizacijos stebinčios pasaulinius konfliktus duomenų analizė. Kovo mėnesį prieš 4 metus Kyjivo sritis buvo apšaudyta 174 kartus, o per pirmasias 18 šio mėnesio dienų jau 118 kartų. Lenkijoje esančioje palydovinio ryšio Starlink stotyje naktį kilo gaisras, pasak šalies skaitmenizacijos ministro, tai diversija, kuria siekta išjungti stotį ir sutrikdyti interneto prieigą įvairioms institucijoms, įskaitant Ukrainos kariuomenę. Tačiau stotis tebeveikia. FIBA tarpžemyninės taurės varžybų antrajame mače Pekine Vilniaus rytas sužėmė pirmąją vietą A grupėje. Vilniečiai šį ryt 107-66 sutriuškino Šanchajaus Sharks. Rytas šeštadienį pusfinalyje žais su antrą vietą B grupėje užėmusią komandą. Jie taps Boca Juniors iš Argentinos arba Jungtinių valstijų NBA G lygos United. Šiuo metu šalyje 11-13, pajūryje 15 laipsnių šilumos, protarpiais lyja rytiniuose rajonuose. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis daugelyje rajonų, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj 11-16 laipsnių šilumos.

0: my friends.
1: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Tavo kraštas turi kuo didžiuotis. Metas tai parodyti. Palaikyk nusipelniusius savo krašto žmones ir balsuok projekte Lietuvos saga portale LRytas.

0: Dar 1993-aisiais įrašyta Oasis daina Don't Go Away klausytojams buvo pristatyta tik po 4 metų, 97-aisiais. Tuo metu, kalbėdamas apie kūrinį, Liamas Gallagheris prisipažino, kad įrašų metu verkė ir manė, kad tokios jautrios dainos atlikti tiesiog nesugebės. Liamo brolis Noelis Gallagheris Don't Go Away pavadino labai liūdna daina apie nenorą prarasti artimuosius. Ir iš tikrųjų, kūrinio idėja broliams Gallagheriams kilo tuo metu, kai jų mama dėl įtariamo vėžio gulėjo ligoninėje. Laimei, diagnozė patvirtinta nebuvo, bet labai liūdna daina Oasis vis dėlto įrašė.
1: Daina

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
3: Rock FM.
2: Rock FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. FIBA tarp žemyninės taurės varžybų antrajame mače Pekine Vilniaus rytą šįryt 107-66 sutriuškino Šanchajaus Sharks, užėmė pirmąją vietą A grupėje ir šeštadienį žais pusfinalyje. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, nusprendė Seimas. Iš viso bus renkami beveik 2000 savivaldybių tarybų nariai ir 60 merų. Rinkimo agitacija prasidės spalio 7-ąją. Lenkijoje esančioje palydovinio ryšio Starlink stotyje naktį kilo gaisras, pasak šalies skaitmenizacijos ministro, tai diversija, kuria siekta išjungti stotį ir sutrikdyti interneto prieigą įvairioms institucijoms, įskaitant Ukrainos kariuomenę. Tačiau stotis tebeveikia. Kol kas tiek, išsamios žinios 14 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj protarpiais palis daugelyje rajonų. Temperatūra rytoj dieną 11-16 laipsnių šilumos.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpam sukime į Oksfordą, kur tikrai sutiksime kompaniją South Arcade. Gal ir ne pačią didžiausią roko muzikos žvaigždę, bet tikrai įdomų kolektyvą kryptingai einantį savo pasirinktų muzikinių kelių. Jau galite įruoštis įvertinti naują grupės dainą Famous, kuri tampa trečiuoju grupės singlu šiais metais.

0: Reklama.
1: Pasikalbėkime apie rytojaus ūkį šiandien. Agro forumas. Praktinis žemės ūkio forumas, jungiantis ūkininkus, politikos formuotojus, mokslininkus ir verslą. Čia patirtis virsta sprendimais, o dialogas kuria žemės ūkio ateitį. Organizatorius LRytas. Registruokitės nemokamai jau dabar www.lrytas.lt.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieško biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.

0: Reklama.
1: Išgraibstymas. Laukiamiausias šių metų skrydžių išpardavimas prasidėjo. Visos Air Baltic kryptys už 7 neįtikėtinai mažas kainas tik nuo 33 eurų. Užsisakyk dabar airbaltic.com.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Tiesioginiai mero ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, nusprendė Seimas. Iš viso bus renkama beveik 2000 savivaldybių tarybų narių ir 60 merų. Rinkimo agitacija prasidės spalio 7-ąją. Viešojoje erdvėje kilus klausimų dėl krašto apsaugos ministerijos darbuotojams surengto vakarėlio už beveik 48 tūkstančius eurų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako pasitikintis ministru Robertu Kaunu. Vis dėlto ministras pirmininkas tikisi, kad ministras atsiprašys visuomenės. Pasak premjero, renginiai darbuotojams yra suprantami, tačiau galėtų būti rengiami išlaidaujant mažiau. Švietimo mokslo ir sporto ministerija surinko daugiau nei pusės Lietuvos mokyklų duomenis, kaip šios laikosi mobiliųjų telefonų naudojimosi tvarkos. Baigus duomenų rinkimą, ministerija žada pateikti vertinimą. Kaip skelbta, nuo rugsėjo 1 dienos mokyklos turėjo įdiegti taisyklės, numatančias mobiliųjų telefonų naudojimo tvarką. Baigiama tvarkyti beveik 5 km ilgio magistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda atkarpa ties Kaunu. Išsamiau Kęstutis.

0: tiek anksčiau nei buvo planuota.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose šiandien priims Kinijos lyderį Xi Jinpingą. Jo atvykimo proga rengiamos įvairios iškilmės. Trumpas asmeniškai jau pasitiko svečią oro uoste. Vis dėlto prabangų susitikimas lepia gilę įtampą dėl aktualių temų, įskaitant prekybos karą tarp šių didžiausių pasaulio ekonomikų, dirbtinį intelektą bei Pekino diplomatinę ir ekonominę paramą Iranui. FIBA tarp žemyninės taurės varžybų antrajame mače Pekine Vilniaus rytas užėmė pirmą vietą A grupėje. Vilniečiai šįryt 107-66 sutriškino Šanchajaus Sharks. Rytas šeštadienį pusfinalyje žais su antrą vietą B grupėje užėmusią komandą. Ja taps Boca Juniors iš Argentinos arba Jungtinių valstijų NBA G lygos United. Šiuo metu šalyje 11-13, pajūryje 15 laipsnių šilumos, protarpiais lyja rytiniuose rajonuose. Ateinančią naktį daug kur trumpai palis, temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis daugelyje rajonų, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj 11-16 laipsnių šilumos.
2: Rock FM.

0: reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Tarivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Džozo Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.

0: Mokslas šiandien.
1: Senstant mūsų kūnai tampa vis sunkiau kovoti su ligomis, todėl auga rizika susirgti įvairiomis ligomis, taip pat vėžiu. Tačiau 100 ar net 110 metų sulaukę žmonės mokslininkams išlieka didelė mįslė. Naujas tyrimas atskleidė įdomų faktą. Ilgaamžių kraujyje aptikta gerokai daugiau ypatingų gynybinių ląstelių, kurios sugeba naikinti pakitusias ar vėžinės ląsteles. Tai padeda geriau suprasti, kaip gilioje senatvėje keičiasi mūsų apsauga ir kas leidžia kūno išlikti atspariam. Japonijos tyrėjai išanalizavo itin senų žmonių kraują ir pastebėjo, kad kuo senesnis žmogus, tuo daugiau tam tikrų retų gynybinių ląstelių jis turi. Įprasto amžiaus senioro organizme jų rasta nedaug. 100-mečių kraujyje 2 daugiau, o sulaukusių 110 metų net 4 kartus daugiau. Be to, šios ląstelės aktyviai dauginasi, tarsi ruoštusi kovai su kylančiu pavojumi. Mokslininkai pastebėjo, kad šios ląstelės panašios į tas, kurios kovojo su plaučių ar krūties vėžiu. Tačiau ne vienas tyrime dalyvavę 100-metį šiomis ligomis nesirgo. Tai leidžia manyti, kad organizmas pats sugeba pastebėti ir sunaikinti grėsmes joms dar nespėjus išplisti. Tiesa, tai tik prielaida. Tyrimas tiesiogiai neįrodo, kad būtent šios ląstelės garantuoja ilgą gyvenimą. Ilgaamžiškumas neturi vienos paslapties. Tam įtakos turi genai, maistas, gyvenimo būdas ir žarnyno bakterijos. Ankstesni tyrimai rodo, kad 100-mečių organizmuose gali būti aptinkama kitokia žarnyno bakterijų įvairovė, siejama su uždegiminių procesų slopinimu ir sveiku senėjimu. O pastarasis Japono atradimas rodo svarbų dalyką. Senstant mūsų apsaugos sistema nebūtinai tik silpsta. Itin ilgai gyvenančių žmonių organizmas sugeba persitvarkyti ir palaikyti sveikatą.

0: Reklama.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Nauja savo produkcija gerbėjus pradžiugino roko sunkiasvoriai iš Anglijos Architects. Netrukus išgirsime kūrinį pavadintą Machine. Mėgaukitės jo iš širdies, mat pastaruoju metu mano minima kompanija tokių progų suteikė retai. Paskaičiuota, kad Machine yra pirma daina naujiena nuo tada, kai buvo išleistas paskutinis albumas, o tai buvo dar 2025-aisiais.

0: I just wanna believe.
1: Rock FM.
0: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. FIBA tarpžemyninės taurės varžybų antrajame mače Pekine Vilniaus rytą šįryt 107-66 sutriuškino Šanchajų Sharks, užėmė pirmąją vietą A grupėje ir šeštadienį žais pusfinalyje. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną. Iš viso bus renkama beveik 2000 savivaldybių tarybų narių ir 60 merų. Rinkimo agitacija prasidės spalio 7-ąją. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose šiandien priims Kinijos lyderį Xi Jinpingą. Šalių laukia įtemptos diskusijos dėl prekybos, dirbtinio intelekto, Pekino diplomatinės ir ekonominės paramos Iranui bei kitais opiais klausimais. Kol kas tiek, išsamios žinios 15 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj protarpiais palis daugelyje rajonų. Temperatūra rytoj dieną 11-16 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: Reklama.
1: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisakyk www.lrytas.lt.
2: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
3: Rock FM.

0: FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Brangstant degalams vyriausybė svarsto laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. 50% nuolaida traukinių bilietams galėtų įsigalioti nuo spalio pirmosios, tarpmiestiniams autobusams kiek vėliau, nes tam dar reikėtų priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius mano, kad dizelino akcizo mažinimas yra brangi priemonė, todėl ir svarstoma apie kitas alternatyvas. Tuo tarpu Latvijos parlamentas priėmė įstatymo pataisas, mažinančias kuro akcizus nuo spalio pirmosios. Praėjusią savaitę paskelbus kvietimą pretenduoti į paramą įsigijant pirmąjį būstą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija sulaukė netoli 800 prašymų. Artimiausiomis dienomis kiekvienas prašymas bus vertinamas individualiai. Paramai planuojama išdalinti 6 milijonus eurų. Tiesioginiai mero ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, nusprendė Seimas. Iš viso bus renkama beveik 2000 savivaldybių tarybų narių ir 60 merų. Rinkimų agitacija prasidės spalio 7-ąją. Nauja požeminė geležinkelio pėsčiųjų ir dviratininkų perėja bus įrengta Klaipėdoje. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: 4 metrų pločio tunelis ties Pušyno ir Parko gatvėmis bus įrengtas kartu su bendrove LTG Infra. Numatoma, kad abiejose tunelio pusėse bus įrengti laiptai ir liftai ant laiptų numatomi specialūs loveliai dviračiams vesti. Taip pat planuojama įrengti reikalingą infrastruktūrą. Tunelį planuojama įrengti uždaru būdu, prastumiant jį po geležinkelio sankasą. Anot savivaldybės, tai leis statybos darbus organizuoti taip, kad būtų galima išlaikyti traukinių eismą. Projektą planuojama įgyvendinti iki 2020.

Minimos įvairios iškilmės. Trumpas asmeniškai jau pasitiko svečią oro uoste. Vis dėlto prabangus sutikimas lepia gilę įtampą dėl aktualių temų, įskaitant prekybos karą tarp šių didžiausių pasaulio ekonomikų, dirbtinį intelektą bei Pekino diplomatinę ir ekonominę paramą Iranui. Šiuo metu šalyje 12-14, pajūryje 15 laipsnių šilumos, protarpiais lyja. Ateinančią naktį trumpai palis daug kur, temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis daugelyje rajonų, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj 11-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.
6: Ra!

0: Kartais dideli hitai gimsta labai greitai, tarkim, vos per 30 minučių. Anot Garbage narių, tiek laiko užteko, kad atsirastų mega hitas Stupid Girl. Tiesa, įkvėpimas neatėjo tiesiog iš oro. Jo, Garbage nariai pasisėmė iš seno gero The Clash darbo Train is Wayne, Stand By Me. Štai todėl, prie Stupid Girl autorių mes randame ir The Clash narius, ir Joe Stamery, ir Mika Jonesą.
1: Daina su šauktuku.

0: 40% visiems skelbimams.
1: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vieneras rungtynės, o į kitas gal iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
3: Rock FM. Rock FM. Rock FM.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai, aš Vaidas Bučys. Smarkiai brangstant degalams vyriausybė svarsto laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Bilietams svarstoma taikyti 50% nuolaidą. Praėjusią savaitę paskelbus kvietimą pretenduoti į paramą įsigyjant pirmąjį būstą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija sulaukė netoli 800 prašymų. Artimiausiomis dienomis kiekvienas prašymas bus vertinamas individualiai. Paramai planuojama išdalinti 6 milijonus eurų. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose šiandien priims Kinijos lyderį Si Jinpingą. Šalių laukia įtemptos diskusijos dėl prekybos, dirbtinio intelekto, Pekino diplomatinės ir ekonominės paramos Iranui bei kitais opiais klausimais. Kol kas tiek. Išsamios žinios 16 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj protarpiais palis daugelyje rajonų. Temperatūra rytoj dieną 11-16 laipsnių šilumos.
1: Rock FM.

0: FM. Savaitės naujiena.
1: Jau netrukus Rock FM eteryje nuskambės daina Hell With Me, kuri teigiamą atsako į klausimą, ar gali rokas draugauti su elektronine muzika. Mano minėto kūrinio autorystė priklauso kompanijai Yellow Cat, čia mes turime roką. O grupiai pagalba atėjo visame pasaulyje garsus didžėjus Steve'as Aoki ir štai čia mes turime elektroninę muziką. Išgirskime, kaip tai skamba, Yellow Cat kartu su Steve'u Aoki ir Hell With Me.

0: reklama. Tomas vėl pasiuto. Penki pikti elektroniniai laiškai prieš pietus. Kasgi jį iš tikrųjų erzina? Gerai, tai kėdė. Darbo diena tampa lengvesnė, naudojant tinkamus AJOT produktai baldus. Jauskitės geriau, dirbkite protingiau. Mes tai vadiname Happiness at Work. Patogios kėdės, darbastaliai, akustikos sprendimai, reguliuojimo aukščio stalai ir daug daugiau. Apsilankykite ajotproduktai.lt ir atraskite sprendimus visai darbo vietai.
1: Rock FM. Rock FM.
2: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 16 valandų. Brangstant degalams, vyriausybė svarsto laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. 50% nuolaida traukinių bilietams galėtų įsigalioti nuo spalio pirmosios, tarpmiestiniams autobusams kiek vėliau, nes tam dar reikėtų priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius mano, kad dizelino akcizo mažinimas yra brangi priemonė, todėl ir svarstoma apie kitas alternatyvas. Tuo tarpu Latvijos parlamentas priėmė įstatymo pataisas mažinančias kuro akcizus nuo spalio pirmosios. Dėl to degalų kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. Praėjusią savaitę paskelbus kvietimą pretenduoti į paramą įsigijant pirmąjį būstą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija sulaukė netoli 800 prašymų. Artimiausiomis dienomis kiekvienas prašymas bus vertinamas individualiai. Planuojama išdalinti 6 milijonus eurų. Teisėsaugos akiratin patekusios nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas Fortunatas Dirginčius nušalintas nuo pareigų. Žemės ūkio ministras inicijavo vidinį tyrimą dėl galimai nepakankamos skaidrumo kontrolės. Šį mėnesį agentūros patalpose atliktos kelios kratos. Lietuvos oro erdvėje per vasarą aptarnauta daugiau nei 64 tūkstančiai skrydžių. Išsamiau Kęstutis Sibenskas.
3: Tai 5,5% daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai skelbia bendrovė oro navigacija. Didžiausias skrydžių srautas, kaip ir pastaruosius kelerius metus, fiksuotas rugpjūtį, kai Lietuvos oro erdvėje aptarnauta daugiau nei 21 700 skrydžių. Intensyviausia vasaros diena buvo rugpjūčio 30-oji, kai aptarnauti 742 skrydžiai, tai 26 skrydžiais viršijo didžiausią pernai metų paros srautą. Be to, vasarą suaktyvėja ir kiti oro erdvės naudotojai, padaugėja mokomųjų, karšto oro balionų, bepiločių orlaivių ir kitokių skrydžių. Nepaisant to, anot bendrovės visą vasarą oro navigacijai priskirtų vėlavimų dėl oro eismo valdymo nefiksuota.
2: Viešojoje erdvėje kilus klausimų dėl krašto apsaugos ministerijos darbuotojams surengto vakarėlę už beveik 48 tūkstančius eurų, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako pasitikintis ministru Robertu Kaunu. Pasak premjero, renginiai darbuotojams yra suprantami, tačiau galėtų būti rengiami išlaidaujant mažiau.

0: Reklama.
1: Gauk vartojimo paskolą iki 35 tūkstančių eurų. Draugišką kainą. Kreipkis savi.lt, kur finansai tampa žmogiški. Savi paskolos.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Camouflage. Legendiniai elektroninės muzikos pionieriai. Camouflage. Vienintelis koncertas ir visi didžiausi hitai. Camouflage. Spalio 15 dieną. Kablys Vilnius. Bilietai. Show.lt.

0: Реклама.
1: Special Chem iš nanotekas.lt. Profesionalūs valikliai ir impregnantai trinkeliams, fasadams, betonui, granitui, klinkeriui ir kitiems lauko paviršiams. Išvalykite, impregnuokite ir palengvinkite kasdienę priežiūrą. Daugiau informacijos nanotekas.lt.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Plasybo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasybo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Savaitės naujiena.
1: Kompanija iš Liverpoolio Echo and the Bunnymen yra vadinama tikra post-punko legenda, užgimusi dar 1978-aisiais. Smagu informuoti, kad jį gyva ne tik ant popieriaus, o tinkamiausias to įrodymas rugsėjo 18 dieną išleistas naujas josios diskas iš studijos. Viso jo perklausą paliksiu ant jūsų pečių ir pakviesiu išgirsti šviežią grupės singlą Take Me By The Hand.

0: FM. Rock FM.
1: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Brangstant degalams, vyriausybė žada laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Bilietams svarstama taikyti 50% nuolaidą. Tuo tarpu Latvijos parlamentas priėmė įstatymo pataisas mažinančias kuro akcizus nuo spalio pirmosios. Dėl to degalų kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. Praėjusią savaitę paskelbus kvietimą pretenduoti į paramą įsigijant pirmąjį būstą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija sulaukė netoli 800 prašymų. Baigiamas tvarkyti automagistralės Vilnius Klaipėda ruožas netoli Kauno. Jau šią savaitę kelininkai panaikins eismo ribojimus beveik 5 km ruožė ties Neveronimis. Kol kas tiek, išsamios žinios 5 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj protarpiais palis daugelyje rajonų. Temperatūra rytoj dieną 11-16 laipsnių šilumos.

0: Reklama. Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas neapjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.
3: Rock FM.

0: Reklama.
1: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvūs ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
2: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atver šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Ruden šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
3: Rock FM. Rock FM.
4: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 17 valandų. Seimas pradėjo svarstyti statymų pataisas, palengvinančias gyvenamųjų namų statybą soduose. Pataisos numato, kad sodos sklype statomiems vienbučiams gyvenamiesiems namams ir sodo namams, kurių plotas neviršyje 80 kvadratinių metrų, o aukštis 8,5 metro, nebereikėtų statybos leidimo. Brangstant degalams, vyriausybė svarsto laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. 50% nuolaida traukinių bilietams galėtų įsigalioti nuo spalio pirmosios. Tarpmiestiniams autobusams kiek vėliau, nes tam dar reikėtų priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius mano, kad dizelino akcizo mažinimas yra brangi priemonė, todėl ir svarstoma apie kitas alternatyvas. Tuo tarpu Latvijos parlamentas priėmė įstatymo pataisas mažinančias kuro akcizus nuo spalio pirmosios. Dėl to degalų kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. Praėjusią savaitę paskelbus kvietimą pretenduoti į paramą įsigyjant pirmąjį būstą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija sulaukė netoli 800 prašymų. Artimiausiamis dienomis kiekvienas prašymas bus vertinamas individualiai, planuojama išdalinti 6 milijonus eurų. Šiaulių apylinkės teismas nuteisėjo 71 metų seniorę už sukčiavimą ir dokumentų klastojimą. Kaltinamoji, pasinaudojusi draugės asmens tapatybės kortele, jos vardu įsimokėtinai nusipirko 2 iPhone telefonus ir mobilųjį maršrutizatorių, iš anksto žinodama, kad įmokų nemokės. Teismas skyrė moteriai 1 metų laisvės apribojimo bausmę be intensyvios priežiūros. FIBA tarp žemyninės taurės varžybų antrajame mače Pekine Vilniaus rytas užėmė pirmąją vietą A grupėje. Vilniečiai 107-66 sutriuškino Šanchajų Sharks ir šeštadienį pusfinalyje žais su antrą vietą B grupėje užėmusią komandą. Festivalis Seniorų savaitė pirmadienį prasidės Palangoje. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
5: Didžiausiame anot organizatorių vyresnio amžiaus žmonių festivalyje bus galima pasinerti į edukacinės, sportinės, kūrybinės ir kultūrinės veiklas. Žadama, kad kiekvienas senjoras ras ką veikti. Kasdien vyks koncertai, mankšto, žygiai, susitikimai su Lietuvos įžymybėmis. Festivalis skirtas ne tik pramogai, bus ir diskusijų apie sveikatingumą, mitybą, finansinį raštingumą, seminarų bei paskaitų. Organizatorių teigimu absoliuti dauguma festivalio renginių ir iniciatyvų yra visiškai nemokamos, o koncertų bilietų kainos senjorams simbolinės. Skaičiuojama, kad pernai senjorų savaitė įvyko per 100 renginių, kuriuose užfiksuota per 30 tūkstančių apsilankymų.
4: Ateinančią naktį daug kur trumpai palis. Temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis daugelį rajonų. Vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra

0: reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas granatų tik 2,99 €. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,89 €. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 €. Kilogramas nepjaustyto baltabūžio kopūsto tik 35 €. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,95 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Panasonic šilumos siurbliai. Efektyvūs, tylūs, stilingi ir žinoma patikimi. Veiks net per didžiausius šalčius. Pasinaudoję parama, įsigysite pigiau ir gyvensite tvariau. Panasonic. Komfortas ištisus metus.
3: Galima užrakinti tūkstančius straipsnių, o galima atrinkti tik tuos, kurie iš tiesų nusipelno būti premium. Mes renkamės antrąjį kelią. L-Rytas Premium. Dabar tik 12,99 € metams. Užsisaky www.lrytas.lt.
4: Rock FM.

0: šauktuku.
1: Daina numeris vienas, kalbant apie kompaniją Nine Days, atsakymas vienas – absolutely. Dar žinoma pavadinimu The Story of a Girl. Tai yra 2000-ųjų singlas, kuris, jei niekas nepasikeis, leis kompanijai ir toliau vadintis vieno hito grupe. Kaip ir kodėl ši daina iššovė, turbūt niekas tiksliai nepasakys. Visi tik sutarė dėl vieno – kažką tokio šis kūrinys tikrai turi.
0: Daina.

0: Reklama.
1: Koncertų ciklas Jazzin Vilnius pristato. Pirmą kartą Lietuvoje Amerikos klavišų virtuozas Scott Kinsey su grupe. Nemirtinga džiazo legendos Joe Vinulo ir Beverly Pop muzika bei originali kūryba. Scott Kinsey ir jo draugų koncertas lapkričio 21 Vilniaus klube Tamsta. Bilietus platina Peisera.
2: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Renginį pristato Rock FM. Bene geriausia Latvijos metalo grupė Varang Nord atvyksta švęsti savo šalies nepriklausomybę. Lapkričio 7 Vilniaus klube Narauti. Nepailstantis baltų kariai ir braliukų folk metalo flagmanas Varang Nord kartu su draugais pristatys naująjį albumą Mygla. Bilietus platina Peisera.
4: Rock FM.
1: Rock FM.

Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Seimas svarstys įstatymų pataisas palengvinančias gyvenamųjų namų statybą soduose. Pataisos numato, kad sodo sklype statomiems namams, kurių plotas neviršė 80 kvadratinių metrų, o aukštis 8,5 metro, nebereikės statybos leidimo. Brangstant degalams, vyriausybė žada laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Bilietams svarstoma taikyti 50% nuolaidą. Tuo tarpu Latvijai laikinai sumažinus kuro akcizus, kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. FIBA tarpžemyninės taurės varžybų antrajame mače Vilniaus rytas užėmė pirmą vietą A grupėje. Vilniečiai 107-66 sutriškino Šanchajaus Sharks ir šeštadienį žais pusfinalyje. Kol kas tiek, įsamio žinios 6 valandą. Ateinančią naktį į rytoj protarpiais palis daugelyje rajonų. Temperatūra rytoj dieną 11-16 laipsnių šilumos.

0: savaitės naujiena.
1: Viena iš šešių šios savaitės naujienų priklauso Royal Blood. Kompanija sudarantis du vyrukai, kaip patys sako, turėjo ilgesnę kūrybinę pauzę. Jos metu susidėliojo mintis ir jau spėjo informuoti, kad lapkričio viduryje padovanos pilną rinkinį iš studijos. Swallow the Bomb yra antras būsimą albumą anonsuojantis singlas, jo dabar ir pasiklausykime.

0: Reklama. Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Olibet lažybos. Olibet lažybos. Olibet lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Vilniaus rytas naują sezoną pradeda garsiai. Dvejos rungtynės, du čempionatai. Spalio 3-ąją LKL su Gargždų Gargždais. Spalio 6-ąją BCL su Baku Saba. Pirk bilietą į vienerias rungtynės, o į kitas gauk iki 20% nuolaidą. Būk abiejose ir atidarykime sezoną pilnoje arenoje. Bilietų ieškok biletai.lt.
1: Krepšinio radijas, radio centras.
2: Perduodame žinias. Vilniuje formuojame naują pamainą higieninio popieriaus gamyboje. Operatoriai, krautuvų vairuotojai, mašinistai. Laukiame jūsų Grigeo karjeros puslapyje.
3: Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Rivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa. Perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: šiandien.
1: Senstant mūsų kūnai tampa vis sunkiau kovoti su ligomis, todėl auga rizika susirgti įvairiomis ligomis, taip pat vėžiu. Tačiau 100 ar net 110 metų sulaukę žmonės mokslininkams išlieka didelė mįslė. Naujas tyrimas atskleidė įdomų faktą. Ilgaamžių kraujyje aptikta gerokai daugiau ypatingų gynybinių ląstelių, kurios sugeba naikinti pakitusias ar vėžinės ląsteles. Tai padeda geriau suprasti, kaip gilioje senatvėje keičiasi mūsų apsauga ir kas leidžia kūno išlikti atspariam. Japonijos tyrėjai išanalizavo itin senų žmonių kraują ir pastebėjo, kad kuo senesnis žmogus, tuo daugiau tam tikrų retų gynybinių ląstelių jis turi. Įprasto amžiaus senjoro organizme jų rasta nedaug. 100-mečių kraujyje 2 times daugiau, o sulaukusių 110 metų net 4 times daugiau. Be to, šios ląstelės aktyviai dauginasi, tarsi ruoštusi kovai su kylančiu pavojumi. Mokslininkai pastebėjo, kad šios ląstelės panašios į tas, kurios kovojo su plaučių ar krūties vėžiu. Tačiau ne vienas tyrime dalyvavę 100-metį šiomis ligomis nesirgo. Tai leidžia manyti, kad organizmas pats sugeba pastebėti ir sunaikinti grėsmes joms dar nespėjus išplisti. Tiesa, tai tik prielaida. Tyrimas tiesiogiai neįrodo, kad būtent šios ląstelės garantuoja ilgą gyvenimą. Ilgaamžiškumas neturi vienos paslapties. Tam įtakos turi genai, maistas, gyvenimo būdas ir žarnyno bakterijos. Ankstesni tyrimai rodo, kad 100-mečių organizmuose gali būti aptinkama kitokia žarnyno bakterijų įvairovė, siejama su uždegiminių procesų slopinimu ir sveiku senėjimu. O pastarasis japonų atradimas rodo svarbų dalyką. Senstant mūsų apsaugos sistema nebūtinai tik silpsta. Itin ilgai gyvenančių žmonių organizmas sugeba persitvarkyti ir palaikyti sveikatą.
0: Rock FM.

0: Reklama.
1: Dėmesio gerbiami keleiviai. Į pirmąjį kelią atvyksta Allianz Lietuva traukinys Gyvenimas kaip kinas. Maršrutas – svajonės, planai, šeima, ateitis, gražiausios gyvenimo akimirkos. Kviečiame keliauti drąsiai, kurti savo istoriją, mėgautis gyvenimu. Allianz – su tavimi, kad ir kur gyvenimas nuvestų. Allianz gyvybės draudimas ir pensijų fondai. Allianz.
2: Tai 20 metų senumo automobilio garsas. Tai 20 metų senumo skalbyklės garsas. Tai prieš 20 metų įrengto Daikin Alterma šilumos siurblio garsas. Daikin Alterma – tai ilgamžiai, efektyvus ir tyliai veikiantys šilumos siurbliai. Daikin Alterma – ilgalaikis įsipareigojimas jūsų namų šilumai.
3: Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 6 valandos. Brangstant degalams, vyriausybė svarsto laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. 50% nuolaida traukinių bilietams galėtų įsigalioti nuo spalio pirmosios. Tarpmiestiniams autobusams kiek vėliau, nes tam dar reikėtų priimti transporto lengvatų įstatymo pataisas. Premjeras Mindaugas Sinkevičius mano, kad dizelino akcizo mažinimas yra brangi priemonė, todėl ir svarstoma apie kitas alternatyvas. Tuo tarpu Latvijos parlamentas priėmė įstatymo pataisas mažinančias kuro akcizus nuo spalio pirmosios. Dėl to degalų kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, nusprendė Seimas. Iš viso bus renkama beveik 2000 savivaldybių tarybų narių ir 60 merų. Rinkimų agitacija prasidės spalio 7-ąją. Pasaulinės turizmo dienos išvakarėse žaismingas renginys įvyks sostinėje. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
4: Pasaulinė turizmo diena minima rugsėjo 27-ąją, o šį šeštadienį įstaiga Keliauk Lietuvoje Vilniaus Odminių skvere kvies atlikti žaismingą testą. Atsakę į klausimus apie savo keliavimo įpročių, šventės lankytojai sužinos, koks keliautojas juose slypi. Proginėme stende bus dalinami testo suvenyrai, o visi norintys galės įsiamžinti su savo antrininku. Spalvinga žmogaus dydžio visažinio kritiko, komfortiškojo, valgytojo, pakrūmių dingėjo ar fotografo figūra. Be to, ekspertai patars, ką verta patirti Lietuvoje įvairiais metų laikais. Atvykusiųjų lauks teminiai leidiniai su pažintinių takų, apžvalgos bokštų, pilių ir dvarų, stotelių gurmanams ir šeimoms rekomendacijomis.
3: Europos Sąjungoje pirmą kartą aptiktas invazinis vabzdys Jungtinėse valstijose siejamas su dideliais žemės ūkio nuostoliais. Pietričių Azijai būdinga dėmėtoji cikada aptikta Vengrijos pietuose. Ji laikoma didelė grėsme vynmedžiams, vaismedžiams ir kitiems kultūriniams augalams. Didelis šių vabzdžių išplitimas silpnina augalus, gali paskatinti ligų bei kitų kenkėjų plitimą. Estijos vyriausybė ruošia sprendimą, kuris leis dirbtinio intelekto agentams saugiai atlikti kasdienės skaitmeninės operacijos asmens vardu. Pavyzdžiui, ateityje dirbtinio intelekto agentas, gavęs asmens leidimą, galės jo vardu pateikti mokesčių deklaraciją, sugeneruoti sveikatos duomenų suvestinę arba apmokėti sąskaitas, neviršydamas nustatytų ribų. Šiuo metu Estijoje nėra vieningo būdo patikrinti, ar skaitmeninė paslauga teikiama pačiam asmeniui ar jo naudojimam dirbtinio intelekto agentui, todėl siekiama šią problemą išspręsti. Šiuo metu Lietuvoje 12-14 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpas lietus, temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis daugelyje rajonų, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj 11-16 laipsnių šilumos.
0: Rock FM.

0: Alfa. Kilogramas granatų tik 2,99 eurų. Kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,89 eurų. 50 gramų fasuotų krapų tik 59 centai. Kilogramas nepjaustyto baltabužio kopūsto tik 35 centai. O kilogramas raudonosios paprikos tik 1,95 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Top Sport kazino lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Dalyvaudamas azartiniuose lošimuose gali prarasti ne tik pinigus.
3: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
4: Ežiukai, jūsų saugių namų garantas. Apsaugokite savo namus nuo žaibo ir nebijokite griaustinio. Visos akcijos ežiukai.lt.
5: Jaukus namų pokyčiai su Nemuno baldų centru. Didelis baldų pasirinkimas, visada geros kainos. Turėsite jau šiandien. Nemuno baldų centras Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje.

0: reklama. Iki rugsėjo 27 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas nepjaustomos sūdytos atlantinių lašišų filė su oda tik 13,99 €. Kilogramas atšaldytos atlantinės lašišos tik 7,99 €. O šį savaitgalį perkantiems su Norfos nuolaidų kortele net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Rock FM. Savaitės naujiena.
1: Kompanijos Greta Van Fleet gerbėjai dar šių metų kalendoriją turėtų pasižymėti spalio 9-ąją. Paskelbta ir patvirtinta, kad tuomet bus išleistas naujas albumas pavadintas Palace for the People. Iki to momento jau mažiau nei mėno, bet ir šiandien mes netušėmis. Kviečiu įvertinti šviežią Greta Van Fleet singlą Tear It Down.

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios trumpai. Aš Vaidas Bučys. Brangstant degalams, vyriausybė žada laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Bilietams svarstama taikyti 50% nuolaidą. Tuo tarpu Latvijai laikinai sumažinus kuro akcizus, kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. Europos Sąjungoje pirmą kartą aptiktas invazinis vabzdys, Jungtinėse valstijose siejama su dideliais žemės ūkio nuostoliais. Pietryčių Azijai būdinga dėmėtoji cikada aptikta Vengrijos pietuose. Vilniaus ryto krepšininkai FIBA tarp žemyninės taurės rungtynėse 107-66 sutriškino Šanchajaus Sharks ir pusfinalyje šeštadienį susitiks su Boca Juniors iš Argentinos. Kol kas tiek, išsamios žinios 19 valandą. Ateinančią naktį ir rytoj protarpiais palis daugelyje rajonų. Temperatūra rytoj dieną 11-16 laipsnių šilumos.
1: Rock

0: about right. Reklama. Dėmesio, dėmesio, dėmesio. Tarivonos mėsos gaminių savaitgalis Norfoje. Rugsėjo 25-27 dienomis parduotuvėse Norfa, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele, net 30% nuolaida Rivonos gamintojo virtiems, rūkytiems ir vytintiems mėsos gaminiams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: Rock FM pristato legendinį grupės Queen koncertą iš paskutinių gastrolių su Fredžiu Merkuriu. Prieš 40 metų tai buvo didžiausias pasaulyje koncertas stadione su 80 tūkstančių gerbėjų. Naujausios technologijos garantuoja geriausiai atkurtą garsą ir vaizdą. Filmo Queen Budapest pasaulinė premjera spalio 7 dieną View kino teatre. View – tai naujas multikino vardas.

FM. Check out my melody.

0: Rock FM. Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 19 valandų. Brangstant degalams, vyriausybė žada laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Bilietams svarstoma taikyti 50% nuolaidą. Tuo tarpu Latvijai laikinai sumažinus kuro akcizus, kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. Tiesioginiai merų ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, nusprendė Seimas. Iš viso bus renkama beveik 2000 savivaldybių tarybų narių ir 60 merų. Rinkimo agitacija prasidės spalio 7-ąją. Baigiama tvarkyti beveik 5 km ilgio magistralės Vilnius-Kaunas-Klaipėda atkarpa ties Kaunu. Išsamiau Kęstutis Ibianskas.
1: Ruožė ties Neveronėmis dešinėje kelio pusėje panaikinti dabartinius eismo ribojimus ir atkurti nuolatinę eismo organizavimo schemą planuojama jau šią savaitę, praneša Via Lietuva. Tiesa, anot bendrovės spalio pradžioje čia dar bus atliekami baigiamieji infrastruktūros ir statybvietės sutvarkymo darbai, todėl vairuotojų prašoma atkreipti dėmesį į laikinus greičio ribojimus. Kol bus baigti visi suplanuoti darbai, darbo valandomis šiame automagistralės ruože bus taikomas 70 km per valandą, kitų laikų 90 km per valandą greičio ribojimas. Visu šiame ruože numatytus darbus rangovas planuoja užbaigti spalio pradžioje, šiek tiek anksčiau nei buvo planuota.
0: Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose iškilmingai priėmė Kinijos lyderį Si Dzinpingą. Vėliau lyderiai susitiko pokalbiui ovaliajame kabinete. Vakare numatytas iškilmingas valstybinis banketas. Trumpas pasidžiaugė jo žodžiais tariant puikia draugiste su Si Dzinpingu. Vis dėlto prabangų sutikimas slepia gilią įtampą dėl aktualių temų, įskaitant prekybos karą tarp šių didžiausių pasaulio ekonomikų, dirbtinį intelektą bei Pekino diplomatinę ir ekonominę parama Iranui. Europos Sąjungoje pirmą kartą aptiktas invazinis vabzdys Jungtinėse valstijose siejamas su dideliais žemės ūkio nuostoliais. Pietryčių Azijai būdinga dėmėtoji cikada aptikta Vengrijos pietuose. Ji laikoma didelė grėsme vynmedžiams, vaismedžiams bei kitiems kultūriniams augalams. Didelis šių vabzdžių išplitimas silpnina augalus, gali paskatinti ligų bei kitų kenkėjų plitimą. Estijos vyriausybė ruošia sprendimą, kuris leis dirbtinio intelekto agentams saugiai atlikti kasdienės skaitmeninės operacijos asmens vardu. Pavyzdžiui, ateityje dirbtinio intelekto agentas, gavęs asmens leidimą, galės jo vardu pateikti mokesčių deklaraciją, sugeneruoti sveikatos duomenų suvestinę arba apmokėti sąskaitas neviršydamas nustatytų ribų. Šiuo metu Lietuvoje 12-14 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį daug kur trumpas lietus, temperatūra 6-11 laipsnių. Rytoj dieną protarpiais palis daugelyje rajonų, vėjas vakarinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra rytoj 11-16 laipsnių šilumos.

0: reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.

0: Reklama.
1: Plasibo grįžta į Lietuvą. Spalio 15 dieną didžiausioje Vilniaus arenoje jubiliejinis 30-mečio koncertas ir legendiniai Plasibo kūriniai. Bilietus platina bilietai.lt, renginio radijas Rock FM.
2: Rock FM.
1: Rock FM.

0: Savaitės naujiena.
1: Rock FM eteryje trumpam sukime į Oksfordą, kur tikrai sutiksime kompaniją South Arcade. Gal ir ne pačią didžiausią roko muzikos žvaigždę, bet tikrai įdomų kolektyvą kryptingai einantį savo pasirinktų muzikinių kelių. Jau galite įruoštis įvertinti naują grupės dainą Famous, kuri tampa trečiuoju grupės singlu šiais metais.

0: FM. Lietuviški geriausieji.
1: Kompanija Golden Parasite labai nedrasu įtraukti lietuviško roko muzikos pasaulį, jolab, kad ji ir dažniausiai pristatoma kaip elektroninės bei šokių muzikos atstovė. Kita vertus, tas pats duetas yra apšildęs tokią žvaigždės kaip Lana Del Rey ir kompanija Hertz. Šis projektas gimė dar 2005, o prabėgus metams išleido debiutinį albumą Apartment of Steel. O toliau tik geriau. Vienu ar dviem žodžiais apibūdinti Giedriaus ir Aurimo darbus praktiškai neįmanoma. Kitas dalykas nelabai reikia. Lietuviškų geriausiųjų sąraše lietuviško dueto Golden Parasite darbas, aš visada žinojau, kuo noriu būti. Paprasta, graži, bet tikra grupės klasika.

0: Reklama.
1: Jau šį šeštadienį, rugsėjo 26-ąją, Anykščiai kvepės rudeniu ir kvies švęsti dieną bei naktį. Užsukite į obolines. Čia jūsų lauks sultingas derlius, mugės šurmulys ir kvepiantys obolių skanėstai. O sutemus miestas tikrai nemiegos. Turizmo naktis atvers šviesų, muzikos ir atradimų sklidinas gatves. Susitikime Anykščiuose jau šį šeštadienį. Rudens šventėje visai šeimai. Patirkite kitokius Anykščius. Daugiau informacijos ir visa programa anykščiai.lt.
2: Rock FM. Rock FM.
3: Sveiki, čia dienos įvykių apžvalga. Aš Vaidas Bučys. Brangstant degalams, vyriausybė žada laikinai sumažinti traukinių ir tarpmiestinių autobusų bilietų kainas. Bilietams svarstoma taikyti 50% nuolaidą. Tuo tarpu Latvijai laikinai sumažinus kuro akcizus, kaina pas kaimynus turėtų sumažėti 8 centais už litrą. Tiesioginiai mero ir savivaldybių tarybų rinkimai vyks kitų metų kovo 7 dieną, nusprendė Seimas. Iš viso bus renkama beveik 2000 savivaldybių tarybų narių ir 60 merų. Rinkimo agitacija prasidės spalio 7-ąją. Praėjusią savaitę paskelbus kvietimą pretenduoti į paramą įsigijant pirmąjį būstą, socialinės apsaugos ir darbo ministerija sulaukė netoli 800 prašymų. Artimiausiomis dienomis kiekvienas prašymas bus vertinamas individualiai. Paramai planuojama išdalinti 6 milijonus eurų. Seimas svarstys įstatymų pataisas palengvinančias gyvenamųjų namų statybas soduose. Pataisos numato, kad sodos sklype statomiems namams, kurių plotas neviršyje 80 kvadratinių metrų, o aukštis 8,5 metro, nebereikės statybos leidimo. Teisėsaugos akiratin patekusios nacionalinės mokėjimo agentūros vadovas Fortunatas Dirginčius nušalintas nuo pareigų. Žemės ūkio ministras inicijavo vidinį tyrimą dėl galimai nepakankamos skaidrumo kontrolės. Šį mėnesį agentūros patalpose atliktos kelios kratos. Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Donaldas Trumpas Baltuosiuose rūmuose šiandien priims Kinijos lyderį Si Dzinpingą. Šalių laukia įtemptos diskusijos dėl prekybos, dirbtinio intelekto, Pekino diplomatinės ir ekonominės paramos Iranui bei kitais opiais klausimais. Europos Sąjungoje pirmą kartą aptiktas invazinis vabzdys, Jungtinėse valstijose siejama su dideliais žemės ūkio nuostoliais. Pietryčių Azijai būdinga dėmėtoji cikada aptikta Vengrijos pietuose. Ji laikoma didelė grėsme vynmedžiams, vaismedžiams bei kitiems kultūriniams augalams. Vilniaus ryto krepšininkai FIBA tarp žemyninės taurės rungtynėse 107-66 sutriškino Šanchajaus Sharks. A grupėje užėmė pirmą vietą ir pateko į pusfinalį, kuriame šeštadienį susitiks su Boca Juniors iš Argentinos. Ši komanda paskutiniajame B grupės mače šiandien 74-79 pripažino NBA G lygos United pranašumą. Šiandien tiek. Dienos įvykio apžvalga kiekvieną darbo dienos vakarą radio eteryje ir internete radijas.lt.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Jis savas vaikinas, taip savo draugą Dusty Hillą Billui Gibbonsui pristatė Frankas Birdas. Dusty Hillas beje nebespėjo padėkoti už gražius žodžius, tiesiog buvo per daug išgėręs ir, liaudiškai sakant, nulūžo. Tai buvo 1969 metai, laikas, kai Teksase gimė viena žinomiausių blues roko grupių pasaulyje ZZ Top. Netrukus su grupe kontraktą pasirašė Billas Mekas Hamas, kuris su grupe bendradarbiavo net 30 metų. Beje, pastarasis visada vengė fotografuotis, teigdamas, kad ne jis yra vertas foto blykščių, jų verti tie, kuriuos jis atstovauja. Šį kartą klasikinių roko hitų sąraše sutinkame ZZ Top dainą She's Just Killing Me, kurią rasite 1996 metais išleistame 12-ame grupės studijiniame albume Rhythmine.

0: Sveiki. Ko gero būtų sunku rasti žmogų, kuris nemėgsta keliauti. Nesvarbu, kokiu metu laiku, kokia transporto priemonė ar kur. Kelionės vienas didžiausių pasaulio stebuklų. Visgi kalbant apie jas ir dalijantis įspūdžiais, mūsų kalba būna ne visai stebuklinga. Sakome daug nevartotinų skolinių, svetimybių ir pamirštame apie gražius lietuviškus žodžius. Tad apie keletą dažniausių klaidų laida aiškiai gražiai lietuviškai dabar ir papasakos. Pirmiausia, pagrindinis žodis – kelionė. Nors yra tai, bet vis dar galime išgirsti ją vadinant voyažu. Tokio žodžio venkime, juk turime daug gražesnį ir taisyklingesnį. Kalbėdami apie kelionės tikslą, jį taip ir vadinkime. Žodis destinacija, vykimo vietos tikslo reikšme yra nevartotinas. Taigi vykimo vieta arba kelionės tikslas. Jeigu pasakojame apie atstumą, kurį kelionės metu įveikėme, venkime veiksmažodžio prakeliauti. Jis taisomas nukeliavome, pavyzdžiui, 1000 km, arba tiesiog keliavome. Keliaudami lėktuvu pirmiausia renkamės oro linijas. Jų nereikėtų vadinti avia linijomis. Matai vengtina vartoti svetimybę. Vietoj oro linijos dar galima sakyti oro keliai. Kalbant apie kelionės lėktuvu, dažnai nuskamba ir žodis laineris. Šį žodį taip pat vartoja keliaujantieji laivu. Ir tai nėra klaida. Žodis laineris gali būti vartojamas abiem reikšmėmis. Tai greitas krovininis keleivinis laivas plaukiojantis tam tikrą jūrų liniją arba greitas daugiavietis keleivinis lėktuvas. Kad jau prabilome apie keliones vandeniu, nepamirškime ir žodžio kruizas. Jis vartojamas, kai kalbame apie poilsines keliones laiku, dažniausiai su tam tikra programa keliautojams. O kelionės įmanomos ir be lėktuvo ar laivų, pakanka patogių batų. Taip, kalbame apie žygeivius. Jų nereikėtų vadinti haikeriais. Mačiam anglų kalbos žodžiui turime taisyklingą lietuvišką vertinį. Nesvarbu, kuo keliaujame, yra daiktų, kurių į kelionę reikėtų nepamiršti. Taip, į kelionę, o ne ant kelionės. Taigi vietoj įsidėk pinigų ant kelionės, sakykime kelioniai, į kelionę, kelionėm. Taip pat reikia ir lagamino, jo nevadinkime čemodanu. Tai nevartotina svetimybė. Na ir kokia kelionė be žemėlapio? Nors juos dabar dažniausiai turime savo telefone, jeigu pastarasis įsikrautų, popierinis žemėlapis būtų tikras įsigelbėjimas. Tik jo nevadinkime mapsu. Taigi nepamirškime būtiniausių daiktų, o vienas jų tegul būna ir taisyklinga kalba. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Ra!

0: skamba lietuviškas rokas.
1: Rock FM.

0: Lietuviški geriausieji.
1: Lietuviškų geriausių sąraše mano juodoji sesuo. Grupė, kuri visų pirma siejasi su gotikiniu roku. Kaip prisiminė grupės lyderis Mindaugas Butnikas, tas tikras gotikinis rokas pradėjo nykti sulig 96-aisiais. Ir būtent tuomet pasirodė Bellamy, superinis grupės albumas, kurį galima pavadinti minėto stiliaus gulbės giesme. Šalia tokių hitų kaip Amžinybės tamsoje, Odilija ir žinoma titulinės Bellamy, rinkinyje buvo ir Šaltą rytą. Tai yra pats ilgiausias albumo gabalas, kurio trukmė virš 5 minučių. Kaip sakė minėtos kompanijos lyderis, laikas bėga. Bet tai vis dar labai reikalaujama daina koncertų metu. Nors tiesą pasakius, patiems muzikantams ji jau kiek pabodusi. Mano juodoji sesuo ir greičiausiai legendinė Šaltą rytą.

0: Sikilio, Rocco, Legendos.
1: 1994 metais išleistas Status Quo albumas Thirsty Work turėjo tapti pavyzdžių, kaip scenos veteranai sugeba išleisti visus klasikinio albumo atributus turintį įrašą, kuris tuo pat metu skambėtų ir naujoviškai. Iš dalies grupei pavyko tai pasiekti, nes net keletas į albumą patekusių dainų Rock Till You Drop, Going Nowhere ir I Didn't Mean It pelnytai tapo klasikiniais roko hitais. Čia dar vienas klasikinis hitas iš Status Quo albumo Thirsty Work, daina.

0: klasikinio roko legendos.
1: Manowar yra amerikiečių heavy metal grupė 1980 metais susibūrusi Auburno mieste New Yorko valstijoje. Grupė garsėjo savo dainų tekstais, kuriuose vyravo mitologinės temos. Gineso rekordų knygoje Manowar yra minima kaip grupė surengusi garsiausią muzikos pasirodymą. Jo metu stipriausias garsas viršijo 160 decibelų ribą. 1996 metais Manowar išleido puikiai kritikų ir gerbėjų įvertintą studijinį albumą Louder Than Hell. Įrašinėjant naujas dainas prie grupės vėl prisijungė būgnininkas Scottas Columbusas ir pirmą kartą Manowar sudėtyje debiutavęs gitaristas Karlas Loganas. Vienas stipriausių albumo Louder Than Hell kompozicijų yra daina Return of the Warlord, kurią ir grojame klasikinių roko legendų rubrikoje.

Sveiki! Turbūt daugelis dar nuo mokyklos laikų prisimename lietuvių kalbos mokytojų pastabas nesakyti kelinto šiandien arba priešingai įsiminti junginius atstovauti kam, atitikti ką. Tai linksnių vartojimo ypatybės. Būtent apie jas, tiksliau linksnių vartojimo klaidas, laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Pirmiausia, vardininkas. Iš pirmo žvilgsnio paprasčiausias į klausimą, kas atsakantis linksnis. Visgi klystame kasdienėje kalboje vartodami ir jį. Taigi vardininkas nevartojamas neapibrėžtam daiktų kiekiui ar daikto daliai reikšti, su veiksmažodžiais atsirasti, būti, įvykti, pasitaikyti ir panašiai. Pavyzdžiui, mieste atsirado valkataujantys šunys. Keiskime valkataujančių šunų. Arba vietoj pirkėja klausia, ar yra pienas, sakykime, ar yra pieno. Juk kalbame ne apie visus pasaulio šunis ar visą pieną, tik apie dalį. Vardininkas netinka ir kreipiniui reikšti. Pavyzdžiui, vairuotojas, atidaryki duris. Keiskime, vairuotojau, atidaryki duris. Kilmininkas, atsakantis į klausimą ko, nevartotinas veiksmo objektui reikšti su veiksmažodžiais prieiti ar siekti, kiekio prasme. Pavyzdžiui, priėjome išvados, keiskime priėjome išvadą arba prie išvados. Lygiai taip pat priėmė bendrą nuomonę arba prie bendros nuomonės, o ne bendros nuomonės. Kalbant apie kiekį ir žodį siekti, nereikėtų sakyti torto svoris siekia 2 kg, taisyklinga 2 kg. Skaitvardžių kilmininkas netinkamas lyginamai kiekybei reikšti su aukštesnio laipsnio prieveiksmiais daugiau ar mažiau. Pavyzdžiui, čia telpa daugiau 100 žmonių, keiskime daugiau nei 100, per 100 arba 100 su viršum. Klystame ir vartodami naudininką. Priminsiu, jis atsako į klausimą kam. Bene dažniausia klaida jau minėjau laidos pradžioje. Atitikti kam. Šią frazę keiskime atitikti ką. Atitiko kirvis kotą. Lygiai taip pat su žodžiais neatitikti, kreipti dėmesį ar panašus. Panašus į mamą, o ne mamai. Naudininkas taip pat nevartotinas daiktų apibūdinti, kai nereiškiama paskirtis. Pavyzdžiui, jis yra čempionas 50 km distancijai. Keiskime, jis yra 50 km distancijos čempionas. Arba vietoj padarytas nuostolis 200 eurų sumai, sakykime 200 eurų nuostolis. Taigi šios iš pirmo žvilgsnio nežymios linksnių vartojimo klaidos mūsų kalba tikrai daro skurdesnę ir negražesnę. Tad pasistengime jų vengti. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.

0: Lietuviški. Geriausieji.
1: Kompaniją foje pavadinti tiesiog dar viena lietuviško roko grupė būtų labai nedrasu. Ir tie, kurie dar spėjo pamatyti gyvai, ir tie, kurie perklausė jos įrašus, greičiausiai sutiks, kad tai buvo muzikinis ir netik reiškinys mūsų žemėje. Hitų prikepta tie, kad akis neaprėpia ir jei išgirsti vieną, norisi eiti prie kito. Vienas tokių šiandien lietuviškų geriausių sąraše. Tai kūrinys, kurį Andrius Mamontovas parašė Jungtinėse Amerikos valstijose. Ten jis gyveno kokiais 1991-aisiais. Kaip pats prisiminė dainos sukūrimo, jis sugaišo neįtikėtinai mažai laiko, viso labo 10 minučių. Bet, kaip ten sakoma, dideliems hitams tiek ir tai užtenka. Po tokio ilgo pristatymo metas tą kūrinį įvardinti ir išgirsti. Foje, vandenyje, lietuviškų geriausių sąraše.

Rainbow yra heavy metal grupė, kurią 1975 metais įkūrė buvęs Deep Purple gitaristas Richis Blackmore'as. Pradžioje grupėje taip pat buvo pagrindinis vokalistas Ronis James'as Dio, klavišininkas Mickey Lee Soul'as, bosistas Craig'as Gruberis ir būgnininkas Gary's Driscoll'as. 1977 metų gegužės Liepos mėnesiais Rainbow įrašinėjo savo trečią studijinį albumą Long Live Rock and Roll, kurį produsavo Martinas Birčas. Šis albumas buvo išleistas 1978 metų balandį, o didžiausios sėkmės iš jo sulaukė titulinė daina. Savotiškų sunkiojo roko himnų rock'n'rollui tapusi daina singlu buvo išleista du kartus, originaliai 1978 ir antrą kartą perleista 1981 metais. 2002 naują Long Live Rock'n'Roll versiją į pakartotinai perleistą albumą Power Plant

0: Sikinjo, Roko, Legendos.
1: Pačioje karjeros pradžioje grupės The Stranglers muzikantai išsiskyrė ypatingu agresyvumu ir kompromisu nepripažįstančiu elgesiu, kuris buvo būdingas daugelį to meto pankroko grupių. The Stranglers neprisirišo prie vieno muzikos stiliaus ir vėliau atrado New Wave, Art Rock, Gothic Rock ir net moderniją pop muziką. Debiutiniam albumui Ratus Norvegikų sulaukus didžiulės sėkmės, grupė nieko nelaukdama dar tais pačiais 1977 metais išleido antrąjį studijinį darbą No More Heroes. Nors nemažai kritikų teigia, kad muzikantams pritrūko laiko naujų dainų kūrybai, būtent šis įrašas tapo komerciškai sėkmingiausių The Stranglers albumų. Daugiausiai prie to prisidėjo titulinė daina No More Heroes. Ilgainiui The Stranglers vizitinė kortelė tapęs hitas, perkamiausių Jungtinėje karalystėje singlų sąraše pakilo į 8 vietą, o Nyderlanduose į 25 topo poziciją.

0: Lietuva. Čia mūsų namai. Rock FM.
1: Didelis mažas vaikas.

dažnai girdžiu sakant, koks aš netikęs. Jeigu būčiau kaip jūs, tai būčiau patikęs, tada mylėtumėt mane. Tokia talkai, nuobodžia spalva.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Journey yra amerikiečių roko grupė 1973-aisiais susikūrusi San Franciske, Kalifornijoje. Didžiausio populiarumo šis kolektyvas sulaukė 9-ojo dešimtmečio pradžioje, kai išleido visą seriją baladžių, tapusių dideliais hitais. 1978 metų gegužės mėnesį Journey išleido vieną brandžiausių savo albumų, ketvirtąjį darbą Infinity. Naujųjų dainų pagrindines vokalo partijas atliko Steve'as Perry's, kuris pakeitė trumpai grupėje viešėjusį Robertą Fleischmaną. Ironiška, tačiau pagrindinio šio albumo kūrinio Wheel in the Sky autoriumi yra kaip tik pasitraukęs Robertas Fleischmanas. Dėka Wheel in the Sky populiarumo albumas Infinity per nepilnus metus pasaulyje buvo parduotas didesniu nei 1 milijono tiražu. Nemažais hitais tapo ir kitos singlais išleistos albumo dainos Lights ir Patiently.

0: Sveiki. Kalbėdami apie kalbos kultūros klaidas, turbūt dažniausiai omenyje turime tuos visus nevartotinus žodžius – bankuchinas, daeiti ir panašiai. Visgi dažnai klaidos gerokai paprastesnės. Užtenka pakeisti žodžio galūnę ir kalba bus taisyklingesnė. Tai linksnių vartojimo klaidos. Apie jas laida aiškiai gražiai lietuviškai šiandien ir papasakos. Į klausimą, ką atsakantis galininkas nevartotinas neapibrėžtam daiktų kiekiui ar daikto daliai reikšti. Pavyzdžiui, visi darome klaidas, reikėtų keisti visi darome klaidų. O vietoj reikalinga sekretorė mokanti užsienio kalbas, sakykime sekretorė mokanti užsienio kalbų. Juk kalbame ne apie visas pasaulio klaidas ar užsienio kalbas, tik apie dalį jų. Galininkas taip pat netinka tiesioginiam objektui reikšti greta neigiamojo veiksmažodžio. Pavyzdžiui, sakinį neatidarinėk duris, keiskime neatidarinėk durų. Kodėl neužsisakėte mūsų žurnalą, mūsų žurnalo? Taip pat klystame galininką vartodami su judėjimo reikšmės veiksmažodžiais tikslui ar pasiekimui reikšti. Štai pasakymas išėjo linus rauti turėtų būti keičiamas į linų rauti arba nuvažiavo atsiimti dokumentus dokumentų. Įnagininkas, atsakantis į klausimą, kuo netinka objektui reikšti su žodžiais gausėti, daugėti, prikimšti, prikrūsti ir panašiai. Pavyzdžiui, kišenės prikimštos pinigais keiskime pinigų, lentyną prikrauta knygomis, knygų. Šis linksnis taip pat netinka su žodžiais dosnus, gausus, turtingas. Pavyzdžiui, praėjęs teatro sezonas buvo gausus spektakliais, keiskime į praėjusį teatro sezoną buvo daug spektaklių. Arba jis dosnus pažadais, jis dosnus pažadų. Ir galiausiai vietininkas. Kaip galima suprasti iš pavadinimo, tai vieto nusakantis ir į klausimo, kur atsakantis linksnis. Jis nevartotinas būsenos patyrėjų reikšti. Pavyzdžiui, mokytoja mokiniuose nuolat ugdo grožio supratimą. Reikėtų keisti mokiniams. Vietoj jame kilo puiki mintis, sakykime jam. Vietininkas netinka ir veikimo būsenos ar požymio sričiai žymėti. Pavyzdžiui, jį gabi ir moksle, ir sporte, ir muzikoje. Reikėtų keisti mokslui, sportui, muzikai. Šio linksnio nereikėtų vartoti ir su žodžiais apimtyje, būklėje, kame, lygyje, normoje, originale ir taip toliau, jeigu norime išreikšti daikto būvį, būseną ar požymį. Pavyzdžiui, vietoj konkursas vyko aukštame lygyje, sakykime, buvo aukšto lygio, vyko puikiai. Taigi išvenkime šių linksnių vartojimo klaidų ir mūsų kalba bus gerokai aukštesnio lygio. To laida aiškiai gražiai lietuviškai ir linki.
1: Rock FM.

0: Klasikinio roko legendos.
1: Nirvana buvo Amerikos roko grupė, susikūrusi Aberdyno mieste Vašingtono valstijoje. Trio, kuriame grojo Kurtas Kobeinas, Deivas Grolas ir Kristas Novoselikas, labiausiai išgarsėjo 1991-aisiais su albumu Nevermind. Per trumpą gyvavimą nuo 1988-ųjų iki 1994-ųjų metų Nirvana sugebėjo kaip reikiant sudrebinti visą muzikos pasaulį, kuris jau kurį laiką buvo sustingęs ir merdėjo. 1990-aisiais paklausęs legendinės indie roko grupės Sonic Youth narės Kim Porter patarimo, su Nirvana ilgalaikę sutartį pasirašė muzikos įrašų imperijos savininkas Davidas Geffenas. Pirmasis albumas, kurį išleido jo įrašų kompanija, buvo Los Andželėje įrašytas Nevermind. Davidas Geffenas tikėjosi, kad šis įrašas bus išpirktas bent 250 tūkstančių tiražų, tačiau jau po 6 mėnesių vien Amerikoje jį buvo įsigiję daugiau nei 3 milijonai muzikos mylėtojų. Šiandien albumą Nevermind savo fonotekose turi mažiausiai 10 milijonų amerikiečių. Iš viso Nirvana įrašų pasaulyje yra parduota daugiau negu 60 milijonų.

mėlėji nido žmonės, tik jums priklauso kopos ir kuršių nerijos rėželis, rūkyto ungurio dirželis ir labai gražus ponai ir labai gražias panas su labai gražiais papais, kur jūsų sąžinė trispalvė patriotizmą laidojant povyčių paslėpus gintaro karoliais ir komiškai perkreiptų veidų.